0: vil sige 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørslen, den er gal med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
1: Sidst gav jeg ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
2: Hvorfor?
1: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
0: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
3: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi at jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
0: Derværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser over for DR Kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver, siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber. Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
2: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
1: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Botekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadiere, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnet. Efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer kommer transportministeren nu med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
3: Det, jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
1: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister stå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
6: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
1: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

har det bedst med. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

tog af mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA vil give $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner, i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services, og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet, ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle Station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
2: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
3: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
4: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså, det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos, som det vi så den her sommer.
5: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
6: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyde og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de til skadekommende en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mens 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
2: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
1: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
2: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
1: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt, så lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og de igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: take your love to town. Turn around.
1: Du lytter til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
2: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
2: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hed alt med sig, og så flyt ned gennem en dal og hed træer og sten og så videre med sig. Og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud fra på nuværende tidspunkt. Men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
1: Lød det her fra Philip Rowan, og det danske, ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
3: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
1: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
1: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredje behandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst, ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: fra DR Fyn.
1: Klimafolkemødet i Middelfart er i år til eksamen, for politikerne i kommunen har nemlig besluttet, at årets klimafolkemøde skal danne baggrund for en analyse, som i sidste ende skal føre til en beslutning om, hvordan klimafolkemødet skal se ud fra 2028 og frem. Blandt andet handler debatten om, hvor meget Middelfart Kommune selv skal spytte i kassen i fremtiden, og om der skal være en anden model for finansiering som betaling for at leje en bod eller et deltagergebyr. Jonas René Jensen, som er medlem af byrådet og fra Danmarksdemokraterne, mener, at kommunens tilskud lige nu er for stort.
2: Ja, det er det. Både det økonomiske direkte tilskud, men også alle de her timer, der bliver brugt, som ikke bliver registreret nogen steder, de har jo også en ret stor værdi.
1: Anders Møllegaard, som er borgmester i Middelfart for Venstre, afventer lige analysens konklusioner.
3: Ja, men det er det, der er så fint, at vi har jo bestilt den her analyse, og så tænker jeg, der skal jo være arbejdsro. Og så når analysen kommer, så tager man jo så bestik ud fra det, og så tænker jeg, at den bliver behandlet politisk derfra på nogle temamøder. Så vi venter på, at analysen den kommer.
1: Det er i dag det 7. klimafolkemøde starter, og der ventes altså omkring 40.000 gæster. Middelfart Kommune har direkte udgifter på 2,7 millioner kroner. I flere år så har en del af børnene i børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg haft deres hverdag i en kælder. Men nu kommer de altså op af den, for efter massiv kritik fra forældrene har byrådet i Assens besluttet, at der skal gå færre børn i institutionen, så det ikke længere er nødvendigt at bruge nederste etage. Det er dog kun et skridt på vejen, mener Katrine Bitsch Johansen, som er formand for forældrebestyrelsen i Vissenbjergområdet.
4: Vi vil jo gerne se det konkrete udspil til, hvordan det kan lade sig gøre at skrue lokalerne sammen, før vi sådan endeligt klapper i vores hænder. Men jeg synes, det her er et fint skridt på vejen, når nu vi ikke kunne få det bedste, som jo ville have været, at man satte en stor renovering i gang.
1: Og lige nu er der altså ikke en renovering på tegnebrættet, siger formand for børn- og skoleudvalget i Assens Kommune, Jeanette Sandberg fra SF.
5: Jeg er enig i, at der er mange steder i bygningen, der er slidte. Så det er, kan man sige, det er noget af det, vi politisk så kan arbejde for, eventuelt ved de kommende budgetforhandlinger. Men som det er lige nu, så har udvalget hverken pengene, men vi har faktisk heller ikke kompetencen. Den ligger faktisk i et andet udvalg. Så derfor har det ikke været det, vi har kunne tænke ind på nuværende.
1: Fra 1. januar 2027, så vil kapaciteten i børnehaven blive sat ned fra 85 til 65 børn, og børnene de vil i stedet kunne gå i en af to nærliggende institutioner, som altså ikke har været fyldt op. Odense håndbold åbnede den nye sæson med en overbevisende sejr på udebane over medaljerivalerne fra IKAST. Og de fynske håndboldkvinder vandt i går med 32-28 og har altså fået en drømmestart i kvindernes liga. Endnu en tør dag med en del sol og temperaturer, som kommer op mellem 20 og 24 grader, så der er en jævn til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Hov.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jord- og iskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst og så bare hævet alt med sig, og så flydt ned gennem en dal og hævet træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
1: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødkær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
3: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt. Og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
1: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
3: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
3: Lige nu her er det at finde alle dem, der er tilskadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange der i virkeligheden er omkommet, og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
1: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en forhørte, der er utrolig glad for den her nyhed.
4: Jeg er på besøg hos forhyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
5: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun hils kærkomme. Der er dog en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
4: Hvad betyder det for dig, for jer som foravler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
5: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
4: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
5: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
1: Og det ser altså forhyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg, som laser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
6: En kort overgang havde vi noget røg, der svev ind over Brandes by, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude nu. Vi er overgået til efterslukningsfasen.
1: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med Randy Crawfords fine One Day I'll Fly Away, så godmorgen. Klokken er 7:09. Det er den 27. august. En flot, lidt blæsende sensommerdag. Kommer der en del sol i perioder, og også skyer, og der er fortsat tørvejr. Det er noget med, at der kommer en hel del regn senere, men ikke i dag. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. Kigger lige ned over Danmarkskortet og kan se, at altså, der er jo altså store forskelle i vores lille land. Imellem Randers og Aarhus, der er der 7 grader. Lidt køligt, lidt frisk, må man sige. Og samme kølige, friske temperaturer er der i Nordjylland omkring Frederikshavn. 7 grader. Så er det noget lunere i den sydlige del af landet, hvor man kan finde 18 grader på Als omkring Sønderborg, sådan lige øst for Sønderborg. Og det kan man faktisk også på Bornholm ved Svaneke. Der er der altså 18 grader. Så vi ligger der mellem 7 og 18 grader. Vinden tiltager, og ud på eftermiddagen, der får nogle kyster i de sydlige egne hård vind, og det er i det hele taget med at nyde den her sidste flotte, lidt blæsende sensommerdag. Der er jo et vejrskifte på vej. Og det kan vi snakke meget mere om, især om en time, når jeg taler med DR-vejret, hvor vi kan få præcise udpegninger af, hvor meget vand der falder, og hvor det falder, og alt sådan nogle ting. Om lidt, så kan du høre lidt om, hvad der sker i dag, den 27. august. Her Dodo and Dodos. Meget mere morgen, hvis altså det bliver

Dodos og Vis. Det bliver 14 minutter over 7 klokken. Og så lidt om dagens begivenheder. Vi kan starte i Middelfart, hvor der er klimafolkemødet. Og det afholdes i dag og de næste par dage en årlig begivenhed, som altså, man kan næsten høre det på navnet, sætter klimaet øverst på dagsordenen. Så er der Tønderfestivalen, som fortsætter, og det er jo også indtil den 29. Og på Tønderfestival, handmade music i centrum, og folk, roots rock, country blues, Cajun, meget, meget mere. Der er blandt andet i dag optræden med Daniel Lanois og Jake Bark. Tønderfestivalen. Rigtig god festival. Vi er P5's praktikanter med på Tønderfestivalen og laver masser af rapporter, blandt andet til Studie 5 i eftermiddag. Så du kan høre rapport fra Tønderfestivalen også her på P5. Svendprisen, ja, den bliver uddelt på Svendborg Torv med rød løber og det hele i aften. Det er publikumsprisen for dansk film og tv. Og det er jo også kulminationen på Svend Filmdage. Og tv-vært Signe Lindqvist og Iben Jejle er værter for prisuddelingen. Og skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager øvrigt årets hæderspris ved uddelingen. Svendprisen på Svendborg Torv i aften. Så er der møde og konference for Forum for Arktisk Forskning. Det er om behovet for fælles polarforskningsprogram. Konferencen finder sted i Provianssalen på Christiansborg og samler forskere, forskningsinstitutter og politikere fra hele rigsfællesskabet. Så optræder det amerikanske rockband The Neighborhood i Royal Arena i København. Der er også stor premiere i Falconer-salen på Frederiksberg. Det er den danske opsætning af Tina. Det er The Tina Turner Musical, som har premiere altså i Falconer-salen. Iris Gold spiller hovedrollen som Tina Turner. Og det skildrer jo Tina Turners liv og karriere gennem 23 af hendes sange. Og efter premieren, så skal musicalen øret på turné rundt i landet til 8 danske byer. Der er 4 danske fodboldhold, der i dag skal spille europæiske kampe. AGF spiller returkamp i playerfronten i kvalifikationen til Europa League. Og møder på hjemmebane Benfica fra Portugal. Det bliver spændende, om de kan lave et lille mirakel igen. Kampen spilles jo altså på hjemmebane, men det foregår altså på Randers Stadion for AGF, når de spiller europæisk. Så spiller både FCK, FC Midtjylland og FC Nordsjælland alle returkampe i kvalifikationen til Conference League. FC København spiller på hjemmebane mod Inter Turku fra Finland. FC Nordsjælland spiller på udebane St. Gallen fra Schweiz. Og FC Midtjylland spiller også på udebane, og det er jo Kroatien mod holdet Rijeka fra Kroatien. Ja, det er det, der sker i dag. Medmindre jeg har glemt et eller andet, så må du lige sige til. Jeg er Walkers.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want. Og inden der var det shalalalala med Walkers. Og ja, vi kan lige så godt åbne op for flagklubben, for nye tilmeldinger til dagens flagklub. 10 minutter i 8, der hejser vi jo flaget, hylder dem, som skal hyldes den 27. august. Og har du et navn, så send det til mig på en sms. Send navnet på, og så send mig lidt om anledningen, fordi det, ja. Og hvis, fortæl lidt om, hvor det er henne i landet, eller udlandet for den sags skyld. Og hvis der er en fejring, som du vil fortælle om, så kunne vi jo godt være med på den også. Send sms'en nu, altså P5 først, og så navnet på den, vi skal hylde. Anledningen, lidt om, hvor vi er henne, og hvordan det skal fejres. Send den afsted nu, og så er du med i flagklubben 10 minutter i 8.
1: Meget mere morgen på P5.

0: fra DR Fyn.
1: Der skal ikke længere være børn i kælderen i børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg. Byrådet i Assens har efter massiv kritik fra forældrene nemlig besluttet at sætte antallet af pladser i institutionen ned, så det ikke længere er nødvendigt at bruge kælderen. Og selvom det er en god nyhed, så mener formand for forældrebestyrelsen i Vissenbjerg-området, Katrine Bitsch Johansen, at der er brug for en større modernisering af børnehaven.
2: Det handler både om at få børn op af kælderen, men det handler jo også om det her med at skabe en bedre sammenhæng i en rigtig gammel institution, som ikke rigtig har en tidssvarende indretning, og som består af mange små rum, hvor der sådan er langt fra den ene ende til den anden. Vi ønsker også i hvert fald i højere grad, at man kan understøtte det pædagogiske arbejde med indretningen.
1: Men formand for børn- og skoleudvalget i Assens, Jeanette Sandberg fra SF, kan altså ikke love noget. Til gengæld så står ønsket højt på hendes egen politiske ønskeliste.
3: Som SF'er, så synes jeg godt, at vi bør kigge på vores dagtilbud generelt set i forhold til, der er nogle af dem, der godt kunne trænge til en renovering. Om det for nuværende, det kan jeg jo ikke stå her og love, men det er i hvert fald også noget, jeg er optaget af.
1: Fra 1. januar 2027, så vil kapaciteten i børnehaven blive sat ned fra 85 til 65 børn. Klimafolkemødet i Middelfart skal til eksamen i år. Lige nu bruger kommunen 2,7 millioner kroner på klimafolkemødet, men på baggrund af årets møde, så skal politikerne finde ud af, om kommunen skal fortsætte med det. Lasse Smykker, der sidder i byrådet for Enhedslisten, synes, det er fornuftigt at få andre til at spytte i kassen, eksempelvis erhvervsdrivende, eller få madboder til at betale leje, for det hele det handler om prioritering, siger han.
4: Og så sidder jeg med de her dilemmaer. Skal fru Olsen have lov at have støvsuget hjemme i lejligheden, eller skal der holdes klimafolkemøde? Det er jo sådan tit ofte de her dilemmaer, som man ser i som politiker. Og der tænker jeg jo som udgangspunkt, at vi jo sat i verden til at skal yde god velfærd for vores ældre borgere og børn og skoler og sådan noget. Så derfor så tænker jeg måske, at man skal få kigget på det, og se om man kan finde nogle andre metoder.
1: Anders Møllegaard, som er borgmester i Middelfart for Venstre, han afventer lige analysens konklusioner først.
5: Ja, men det er det, der er så fint, at vi har jo bestilt den her analyse, og så tænker jeg, at der skal jo være arbejdsro. Og så når analysen kommer, så tager man jo så bestik ud fra det, og så tænker jeg, at den bliver behandlet politisk derfra på nogle temamøder. Så vi venter på, at analysen den kommer.
1: Det er det 7. klimafolkemøde, som starter i dag, og man venter altså omkring 40.000 gæster, og Middelfart Kommune oplyser, at der bliver lagt 21 millioner kroner i lokale butikker, restauranter og caféer. Assens Kommune har ansat en ny kommunaldirektør. Fra den 1. oktober så er det Sascha Folmer Sørensen, som får ansvaret for den øverste ledelse, det skriver kommunen på deres hjemmeside. Sascha kommer fra en stilling som kommunaldirektør igennem 6 år i Gribskov Kommune. Så er det en flot og solrig, men også lidt blæste sensommerdag, vi har taget hul på. Temperaturerne de kommer op omkring 20-24 grader, så er der en jævn til frisk vind, og den kommer fra øst.
0: Det her er P5. B5 med mere musik, der holder.

0: Joe Cocker og Feels Like Forever. 7 minutter over halv, og altså den 27. august, en flot, blæsende sensommerdag, hvor vi lige på nippet til at skulle have åbenbart at have en hel masse vand. Den gemmer vi lige til næste time, hvor jeg taler med DR-vejret. Så skal vi nok finde ud af, hvor meget vand der kommer, og hvor det kommer hen. Men i dag, der er det altså sol og masser af blæst og pænt høje temperaturer, helt op til 24 grader, lover meteorologerne også. Lytter
1: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og husk, der er en flagklub 10 minutter i. Hvis du skal have et navn med, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5. 5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre anledninger, hvor vi er henne i landet. Om lidt, så kigger vi på et cover, der er bedre end originalen, efter Bobo Moreno.

0: Oh, there's a better way.
1: Bobo Moreno, jeg har fået en besked fra Jan. Jan Rasmussen, som bor i Glamsbjerg, skriver, Proud Mary er bedre med Ike og Tina Turner. Ja, altså, det er jo altså et cover, der skulle være bedre end originalen. Og her kan der måske godt regne med et cover, der næsten får sangen til at få en helt ny personlighed. Creedence Clearwater Revival lavede Proud Mary i 1969. Det er John Fogerty. Klassisk lidt beskidt blues rock, ikke? Ja, det var 1969, John Fogerty og Creedence Clearwater Revival med Proud Mary. Så kom Ike og Tina Turner og tog den, og Tina tænkte åbenbart, vi starter lige lidt forsigtigt, og så river vi ellers bare taget af huset. Og det blev jo så også en af Tina Turners helt store koncertklassikere, hun har lavet den utallige gange. Creedence skrev den, Tina Turner gjorde den til et show, så her kommer, jeg vil også sige, et cover, der er bedre end originalen. Tina Turner og Ike, Proud Mary først, Nice and Easy, og så Nice and Rough.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and Easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Kan du et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd. Her var Ike og Tina Turners version af Proud Mary. Og i øvrigt, så er det jo i dag, der er premiere på The Tina Turner Musical, den danske opsætning, premiere i Falconer-salen på Frederiksberg. Iris Gold spiller Tina Turner, og efter premieren, der tager musicalen på turné til 8 danske byer.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Drive My Car med Beatles. Nu, Flagklubben. Det her, vi hejser flag og ønsker tillykke. Vi starter med et hej og et ønske til hustruen og hans livs kærlighed, Lotte. For der er nemlig bryllupsdag i dag, den 27. august. Og vi blev gift den dag i 1994, siger Lars Søgaard. Vi mødtes i øvrigt præcis et år før, så ja, der er orden i sagerne. Der skal først fejres om cirka 3 uger, da svigersønnen rejser til Grønland i tirsdags for at arbejde og kommer først hjem igen om altså et par uger, og så skal det fejres. Tillykke til Lars og Lotte med bryllupsdagen i dag. Og stort og kærligt tillykke til et virkelig dejligt barnebarn. Benjamin Nielsen. Benjamin, som nu bor i Kalundborg, og farmor Ann og farfar John savner ham. Helt utroligt tit. Håber, du får en dejlig fødselsdag. Knus og kærlige hilsner. Godmorgen, Rasmus står der her. Vores barnebarn Augusta fylder 19 år i dag, og vi elsker hende og ønsker hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Vi glæder os til at være med til at fejre dig på lørdag hos mor og far i Frejlev. Ja, der er altså en kærlig hilsen fra farmor og farfar i Aalborg. Arne Christensen har skrevet under her. Godmorgen. I dag der kipper vi dobbelt med flaget. Jeanette og Michael Fudge Pedersen fra Viborg har tindbryllup, og det vil sige 10 år. Og så samtidig så fylder fætter Pilou, også fra Viborg, 3 år. Ja. Yeah. I eftermiddag, der står den så selvfølgelig på fejring, på hygge, og sikkert også kage. Knus og kærlige hilsner fra kusine Selina, onkel Søren og tante Stine. Tante Stine i Vammen. Så den sidste her, det er til en også dejlig mand, Michael Monson, som har fødselsdag, og selvfølgelig så skal han fejres. Udover lunt morgenmad fra Dragørs bedste bager, så skal han fejres med et besøg i Tivolis glassal til et morsomt show. Han fortjener alt det bedste. Og der er knus og kram fra Lisbeth. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag den 27. Den 27. august alligevel, ikke? 7:08. Og her News giver dig 1000 kys.

Hils og tusind kys. Der er voldsomme billeder fra Nepal, og flere end 1000 mennesker savnes fortsat efter de her meget voldsomme oversvømmelser i Nepal og også Tibet i går. Flere af dem er turister, og du kan høre meget mere om det i Radioavisen her lige efter en bid af Esther Brohus, If You Don't Love Me The Way I Am. Efter Radioavisen selvfølgelig, her på P5, meget mere om.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og isskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæiske bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
4: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
1: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
5: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
6: Det kan være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
7: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det kunne nærmest være en kommentar til, hvad vi skal forvente os rent vejrmæssigt. Men ikke endnu. Ikke endnu. James Taylor, Shower the People. Det er den 27. august, og 9 minutter over 8 er klokken. Lidt kigger vi lidt nærmere ind i det der vejr. Det er efter TV2 og hele verden fra forstanden. Godmorgen.

0: Hele verden fra forstanden, sang TV2. Nå, nu skal vi snakke om vejret. Og vi har Simon Brix med for det her vejr, så det kommer til at blive meget kompetent. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Altså, vi bliver lovet endnu en flot dag i dag, eller hvad?
1: Ja. Det vil jeg egentlig også gerne tilslutte mig. Der er lidt flere skyer, end vi havde i går, og også lidt mere vind. Det gode ved det er, at der altså er et højere niveau at starte ud på her fra morgenstunden af med temperaturen, så det har altså ikke været lige så køligt, som vi har haft det her de foregående dage. Det betyder altså også, at der er god udsigt til lynhurtigt at komme lidt højere op, men de steder, hvor skyerne så er der, der har vi jo så den anden negative side af, hvad de kan jo nemlig blokere for lidt sollys. Så vi er nok i eftermiddagstimerne på det samme niveau, men dagen den kommer alligevel til at spille lidt anderledes ud, end hvad vi har haft. Så der er udsigt til eftermiddagstimer igen, godt over 20 grader, men med lidt mere vind, så vil du altså også ud langs de østvendte kyster igen mærke, at der kan temperaturen være lidt lavere, så regn med et niveau på 18 til cirka 20 grader der.
0: Okay.
1: Vi skal også til Vestjylland igen i dag, hvis vi vil se, hvor det bliver allerlunest i eftermiddag. Der er der altså igen sandsynlighed for, at vi nærmer os de 25 grader hen over eftermiddagstimerne. Og ja, på det tidspunkt der er der altså færre skyer, end vi har her i løbet af morgen og formiddagen. Så det skal nok blive ganske fint alt sammen.
0: Så er altså en flot sensommerdag.
1: Ja.
0: Men som jeg også hørte Niels Christian Lang sige i radioavisen, den sidste.
1: Ja, det bliver det jo nok sandsynligvis. Altså, september kan jo uden problemer også give dage, hvor vi når ganske højt op på i hvert fald temperaturen. Men der er i hvert fald lige trykket på den store pauseknap for det stabile sommervejr.
0: Det er et kæmpe vejrskifte på vej.
1: Det gør det, ja.
0: Og hvornår er det så? I morgen, eller?
1: Ja, altså det højtryk, der har sørget for en stabil situation her de seneste mange dage, det rykker længere mod øst. Og faktisk allerede her henover de senere aftentimer, der vil vi nok i Syd- og Sønderland ude langs kysten opleve, at der begynder at trække byer ind. Og i morgen fredag, der er der altså bare dømt regnvejr for alle pengene. Det bliver i hvert fald især i det jyske, vi kommer til at se, at der falder nogle millimeter. Der kan vi faktisk godt indtil midnat nå helt op på en 25-30 millimeter de steder, hvor der kommer mest. I resten af landet, der bliver lidt mindre, der er vi nok omkring en 10-15 millimeter. Men overordnet set, du skal pakke en par ply, hvis du ikke skal overraskes her i morgen. Så okay, der er altså virkelig budt noget op.
0: 30 millimeter, det har vi virkelig både savnet, men heller ikke været vant til.
1: Nej, det har vi ikke. Og det er jo virkelig også mere regn, end vi har brug for, fordi jorden den kan slet ikke absorbere så meget regn, når det kommer så hurtigt. Men vi har altså virkelig haft en august, der har snydt os for rigtig mange dage med regn, så det kommer jo i virkeligheden til at falde meget godt.
0: Og det er lille fordelt, eller hvad? Du siger mest i det jyske, eller hvor skal vi regne med, at...
1: Det er ikke ligeligt for det. Det er Jylland, der helt klart får mest. Som sagt, der tror jeg altså, at mange kommer op omkring en plus 20 mm, mens man i resten af landet nok ligger på en 10-15 mm. Altså Bornholm eksempelvis, de kommer først til at få de første dråber regn ud på eftermiddagen, og samlet set får de måske 4 mm. Så der kommer altså til at være forskel, og jo længere mod øst du er, der ser det altså ud til på nuværende tidspunkt, at man får des mindre regn.
0: Vi nyder den forløbige flotte sensommerdag i dag, og så venter vi på det store vejrskift. Tak skal du have, Simon.
1: Yes, vi tager os ved i morgen.
0: Hej.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

The Million Dollar Song fra den altid fantastiske Kalbi. Og nu er klokken 23 minutter over 8. Vi får en sang om tiden og om mennesker, der lever den. Anders Blichfeldt synger.

Nærmede sig 70, men de var friske nok, og ingen sang på sidste vers. Den ene så ikke så godt, den anden hørte ikke så godt. En havde fået skiftet knæ, en anden en hofte, de tog afsted igen. De vidste, maden var god, og der var ikke for mange trapper, kun et trin eller to. De nynnede med, og foden vippede til bonsoir, madame. Nu var det slut med Big Fat Snake, nu var det bare ham.

siger, skulle vi tage på byens hotel? Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbær i kør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det var en stor naturnyhed, da der tidligere på ugen kom en video frem, som viste en bæver, der var kommet til Fyn. Men det var altså for godt til at være sandt, det fortæller direktør på Fjord og Bælt, Heiko Buch Illing.
2: Det var jo ikke den bedste kvalitet, må jeg så sige til min undskyldning, men det er jo faktisk en sumpbæver.
1: Heiko Buch Illing er nået frem til den nye konklusion efter at have været i kontakt med blandt andet eksperter i Norge, ligesom naturformidler Sebastian Klein også har sået tvivl om gnaverens ankomst til Fyn. Og selvom bæveren og sumpbæveren ligner hinanden, så er der altså stor forskel på, hvor velkomne de er i den danske natur.
2: Forskellen er ret afgørende i forvaltningen af natur, fordi at sumpbæveren er en invasiv art, så det er en art, vi allerhelst ikke ser i den danske natur, fordi den ødelægger vores naturområder.
1: I flere år har en del af børnene i børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg haft deres hverdag i en kælder, men nu kommer de op af den, for efter massiv kritik fra forældrene har byrådet i Assens altså besluttet, at der skal gå færre børn i institutionen, så det ikke længere er nødvendigt at bruge den nederste etage. Det er dog kun et skridt på vejen, mener Katrine Bitz Johansen, som er formand for forældrebestyrelsen i Vissenbjergområdet.
3: Vi vil jo gerne se det konkrete udspil til, hvordan det kan lade sig gøre at skrue lokalerne sammen, før vi sådan endelig klapper i vores hænder. Men jeg synes, det her er et fint skridt på vejen, når nu vi ikke kunne få det bedste, som jo ville have været, at man satte en stor renovering i gang.
1: Men lige nu er der altså ikke penge til en renovering, det oplyser formand for børn- og skoleudvalget i Assens Kommune, det er Jeanette Sandberg fra SF. De nye grænser for udledning af kvælstof kan komme til at gøre grøntsagerne i supermarkedet dyrere. I de seneste uger er det nemlig gået op for flere og flere grøntsagsavlere landet over, at reguleringen den kan ramme deres produktion hårdt. En af dem det er løgavler Valdemar Clausen fra Søndersø på Nordfyn. Forløbige beregninger viser, at han fra 1. januar skal stoppe med at dyrke løg på 15-20% af sit dyrkede areal, og det er altså mod 4% i dag.
4: Hvis det her står til troende, så bliver jeg nok nødsaget til at helt stoppe med at have løg fra næste år. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor det ville kunne fortsætte. Jeg kan ikke løbe risikoen. Jeg ved jo ikke, hvad næste år bringer. Og jeg har svært ved at forestille mig, at vi kan lave en kontrakt nogle steder, som vil honorere, hvad det skal koste at braklægge alt det jord.
1: Bekymringen skyldes aftalen om den grønne trepart, som fra januar sætter et fast loft over, hvor meget kvælstof, der må udledes fra hver enkelt mark. Ifølge eksperter så rammer det grøntsagsavlerne særlig hårdt, fordi grøntsager høstes, mens de stadig vokser, og det efterlader langt mere kvælstof i jorden end for eksempel korn. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil nu bede et ekspertudvalg om at dobbelttjekke det faglige for, hvordan grøntsager reguleres. Det er en tør og solrig dag. Temperaturerne de kommer op omkring 20 og 24 grader, og så er der jævn til frisk vind øst og syd.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Tiden er klog, og det her var tøsedrengenes over 40 år gamle bruge og bruges. Godmorgen, klokken er 9:06, og det her er meget mere morgen på P5. Michael Jackson. Så her, Rock With You.

Ella Langley, som har kæmpe stor succes. Ikke mindst på country-hitlisterne, men også... Det er jo sådan set med forbilledet fra Taylor Swift, som har lavet nøjagtigt det samme skifte. Og de to, de har faktisk ovenkøbet sunget sammen, der både der peger fremad og også bliver mere og mere country. Men lad os da også lige høre Taylor Swift, som hun er jo også super aktuel med et stort hit fra filmen Toy Story. I Knew It, I Knew You.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Når man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Torsdag morgen, først Percy Sledge, og så her Thomas Helmi med Flower Child. Så er der igen ulveballade, for om 5 dage, der bliver det markant lettere at komme til at skyde ulve. Og der er nogen, der er glade for det, der er nogen, der er rigtig vrede. Det er der mere om i Radioavisen, lige her om lidt efter Average White Band og Pick Up the Pieces.

0: Og nu radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
2: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
3: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
2: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
3: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
2: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså det, som jægeren gør?
3: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
2: Hvad er det, du insinuerer?
3: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt, nogle af Nepals populære rejsemål.
4: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
1: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
4: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i det sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
1: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
5: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
6: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
7: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos, som det vi så i sommer.
8: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: En sidste sommerdag i den her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 grader varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen med Erling Thisted.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, det er den sene morgentime, som Elisabeth sang i gang med en sømand som dig. Klokken er 8:08. Det er den 27. august. En flot dag. Endnu en flot sensommerdag. Og som vi er blevet bebudet nok den sidste i en periode, så er det mere at nyde solskin og også lidt blæsende vejr i dag. Senere her til morgen, der har vi en tankevækker fra Emilie Van Hauen, som er sociolog og foredragsholder. En tankevækker om dem, der for alvor sparker røv, når de er over 50 og over 60, og lever deres liv som unge med nye begyndelser og initiativer. Det er en gruppe, som man kalder for flat-agers.
2: Det basalt set handler om, det er, at man ikke, som det er forventet på altså for mennesker, der er over 50, over 60, at man begynder at trappe ned hen mod pensionen og i sidste ende døden, men at man derimod trapper op.
1: Hør om flat-agers i dagens tankevækker, som kommer her, når klokken bliver 20 minutter i 10. Vi skal også omkring naturen i vores naturkalender. Vi kommer til at snakke om øgler.

0: Simply Red og Something Got Me Started. Nu skal vi åbne naturkalenderen, og vi skal snakke om øgler. Det er med Thomas Bjørnbo Berg. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen. Ja, det er øgler i dag.
0: Øgler simpelthen, og dem har vi jo masser af i Danmark, eller hvad?
1: vi har tre. Vi har markfirbenet, skovfirbenet og stålormen. Og stålormen, den ligner jo umiddelbart, så ligner den jo mest en slange. Men man har placeret den sammen med øglerne, selvom der er noget, der tyder på, at den også er relativt tættere på slanger, end måske de firbenede af dem. Men den hører til hos øglerne.
0: Thomas, der er jo en ting, der slår en lidt i øjnene, det er jo altså, at stålormen har jo ikke ben.
1: Nej, de er ligesom jeg havde nær sagt faldet af i evolutionens løb over de sidste 40 millioner år, ikke?
0: Den minder mere om en slange.
1: Men den adskiller sig også på nogle væsentlige punkter. Og den, det er blandt andet mellem skællene, som den har, hvor den har nogle brusplader, som gør, at den ikke er lige så smidig som en slange. Altså, den bevæger sig også langsomt, og man kan forestille, altså man kan undre sig over, hvorfor sådan en overhovedet har kunne overleve i 40 millioner år. Men altså, det har den. Den er godt tilpasset til at spise regnorme og andre langsomme insekter, som den kan indhente.
0: Ja, jeg skulle lige så sige, hvordan klarer den sig?
1: Jamen altså, den holder til i sådan nogle skyggefulde, lidt fugtige områder, og så jager den regnorme. Det er jo virkelig god proteinrig kost, som er nemt at sluge. Og så er det ellers insekter og deres larver og så videre, ikke? Og den er faktisk ret udbredt i Danmark, men man ser den altså ikke så meget, fordi den er lidt sådan en skumringsøgle.
0: Men hvor er den henne?
1: Jamen altså, den lever jo i de her skyggefulde, lidt våde områder, ikke? Men det er ikke sådan, at den svømmer ligesom snoren kan. Så den er landlevende. Og så jager den altså de her regnorme, og så går den jo så i vinterdvalen, ligesom de andre øgler også kan finde på, ikke?
0: Altså, så det er regnormen, der kommer op og ligger oppe, altså hvor er regnormen jæber?
1: Ja, regnormene, de regnormene kommer jo op til overfladen, fordi de skal jo op og hente noget føde, som de så trækker med ned i jorden, ikke? Ja. Så det er sådan en øgle, der ligger og venter på, at lækkerbiskerne kommer op af jorden til dem.
0: Stålormen altså, som ikke er en slange, men en øgle. Og hvordan, altså den ligger heller ikke æg?
1: Nej, og det er jo det lidt, det er jo lidt underlige ved det, ikke? Altså man kan sige, at ungerne bliver født med en meget tynd hinde omkring sig, som bliver brudt meget kort efter, at de er blevet født. I modsætning til markfirbenet, som altså ligger æg. Så den har, ligesom skovfirbenet, så kan man sige, så føder den levende unger. Men altså, de har det der hinder omkring sig lige i det, de bliver født, og så sprænger de den meget, meget kort efter. Og så vokser den altså utrolig langsomt, de der unger der. De er jo bare en 7-8 centimeter lange og vejer et halvt gram, når de bliver født, ikke? Og så
0: og det er
1: har
0: lige,
1: man jo så målt. Hvad siger du?
0: Og det er lige nu her, sidst i august, eller?
1: Ja, det er her sidst i august. Altså, de er drægtige, hunderne er drægtige i op til 12 uger, og parringen finder sted der i april-maj. Så det er her i slutningen af august, at det er tid for stålormene. Ja. Og de skal altså nå, og de skal nå at få lidt sul på kroppen, inden de så går i dvale og ligger og sover frem til marts.
0: Ja, det, der, marts april måned, der er nok en regnorm eller to, der kommer ud her en af dagene. Så
1: det må vi håbe på.
0: Ja. Tak for at fortælle om den her, der altså finder sin egen vej. Danmarks benløse øgle, stålormen.
1: Ja, den er værd at...

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Meget mere morgen på P5.

Derek and the Dominoes og Layla. 23 minutter over 9. Nu skal det handle om Rikke Thomsen, som naturligvis, hvad jeg lige ved at sige, er på Tønder Festival. Og Tønder Festivalen, det er nu, men er det først på lørdag, at Rikke Thomsen for alvor optræder solo på Tønder Festivalen. Og så i øvrigt, så tager hun på en stor turné i efteråret, og jeg har et nyt nummer med hende. Det er et nummer fra en single fra albumet Zeitgeist. Her er Doppelgænger.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det var en sensation, da den første bæver blev spottet på Fyn i den her uge, men nu viser det sig, at der faktisk er tale om en uønsket fætter. Selvom direktør på Fjord Bælt, Heiko Buk Illing, ikke var et sekund i tvivl, så var det altså alligevel for godt til at være sandt.
2: Det var jo ikke den bedste kvalitet, må jeg så sige til min undskyldning, men det er jo faktisk en sumpbæver.
1: Ja, kvaliteten var jo altså af videoen, som Heiko Buk Illing så, og han er nu nået frem til den nye konklusion efter at have været i kontakt med blandt andet eksperter i Norge, ligesom naturformidler Sebastian Klein, også har sået tvivl om gnaverens ankomst til Fyn. Og selvom bæveren og sumpbæveren ligner hinanden, så er der altså stor forskel på, hvor velkomne de er i den danske natur.
2: Forskellen er ret afgørende i forvaltningen af natur, fordi at sumpbæveren er en invasiv art, så det er en art, vi allerhelst ikke ser i den danske natur, fordi den ødelægger vores naturområder.
1: Den invasive sumpbæver har været spottet på Fyn før, men den fylder altså normalt mest i den sønderjyske natur. De nye grænser for udledning af kvælstof kan gøre dine grøntsager dyrere. Det er gået op for flere og flere grøntsagsavlere landet over, at reguleringen kan ramme deres produktion hårdt. En af dem er løgavler Valdemar Clausen fra Søndersø på Nordfyn. Foreløbige beregninger viser, at han fra 1. januar skal stoppe med at dyrke løg på 15 og op mod 20% af sit dyrkede areal mod de 4% i dag.
3: Hvis det her står til troende, så bliver jeg nok nødsaget til at helt stoppe med at have løg fra næste år. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor det ville kunne fortsætte. Jeg kan ikke løbe risikoen. Jeg ved jo ikke, hvad næste år bringer. Og jeg har svært ved at forestille mig, at vi kan lave en kontrakt nogle steder, som vil honorere, hvad det skal koste at bragtlægge alt det jord.
1: Bekymringen skyldes aftalen om den grønne trepart, som for januar sætter et fast loft over, hvor meget kvælstof, der må udledes fra hvert enkelt mark. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu bede et ekspertudvalg om at dobbelttjekke det faglige for, hvordan grøntsager de skal reguleres. Klimafolkemødet i Middelfart skal til eksamen i år, for lige nu bruger kommunen 2,7 millioner kroner direkte på mødet. Men efter dette års møde, så skal der altså nu analyseres for at finde ud af, om kommunen skal blive ved med det. Lasse Smykker, som sidder i byrådet for Enhedslisten, synes, at prioriteterne lige skal overvejes.
4: Og så sidder jeg med de her dilemmaer. Skal fru Olsen have lov at have støvsuget hjemme i lejligheden, eller skal der holdes klimafolkemøde? Det er jo sådan tit ofte de her dilemmaer, som man ser i som politiker. Og der tænker jeg jo som udgangspunkt, at vi er jo sat i verden til at skal yde god velfærd for vores ældre borgere og børn og skoler og sådan noget. Så derfor så tænker jeg måske, at man skal få kigget på det og se, om man kan finde nogle andre metoder.
1: Anders Møllegaard, der er borgmester i Middelfart for Venstre, afventer lige analysens konklusioner. Middelfart Kommune oplyser, at der under folkemødet bliver lagt 21 millioner kroner i lokale butikker, restauranter og caféer. En tør og solrig dag med op til 24 grader, jævn til frisk vind fra øst og syd.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Alison Moye og Is This Love.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Vi har en tankevækker til gode om flatager. Ja, hvad det er, det kan du høre i tankevækkeren lige her om et par minutter efter Sankt Peders Engle og Sneakers.

0: Snickers, Catbeat og Sankt Peders Engle. Så til en tankevækker. Emilie Van Hauen er sociolog, foredragsholder og forfatter. Og hun har lavet en tankevækker om dem, der for alvor begynder, når de er over 50, når de er over 60, og lever deres liv som unge med nye begyndelser og initiativer. Flat Ages.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Flat Ager. En flat ager er et menneske, som er som regel over 50, og som på mange måder lever sit liv meget mere i overensstemmelse med det, vi normalt tillægger ungdommen. Nemlig, at man måske starter en ny uddannelse, man starter en ny karriere, man rejser meget, og som regel også på nye måder i forhold til, hvad man har gjort før. Man starter måske også et nyt forhold, osv. Og det basalt set handler om, det er, at man ikke, som det er forventet på, altså for mennesker, der er over 50, over 60, at man begynder at trappe ned hen mod pensionen og i sidste ende døden, men at man derimod trapper op, fordi man er sat fri på utrolig mange områder, og som regel også bare har en bedre økonomi. Så det handler på ingen måde om at være ung med de unge. Det handler simpelthen om at benytte sig af den erfaring, man nu har, til faktisk at afprøve en masse nye ting i sit liv, som man måske ikke har haft mulighed for før. Og det, der er det fede ved at kunne gøre det i den her periode af livet, er, at der er utrolig få forventninger til, hvad det er, man gerne skal ligesom bidrage med eller lykkes med for at være en god borger eller et succesfuldt menneske. Så på den måde er man faktisk meget mere frisat, end man nogensinde har været før. Man har erfaring, der gør, at man kan springe over, hvor gader er lavest, der hvor man ikke gider at arbejde hårdt for noget, man faktisk ikke gider opnå. Og man har en økonomi, der sætter en fri til faktisk at forfølge de mål, man nu har i sit liv.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Dø lykkelig, Sys Bjerres nye single. Og det var lige efter en tankevækker. Og hvis du har en eftertanke, så er du da alle velkommen til at skrive til mig. Jeg har mere ny musik. Det her, det er fra Rolling Stones album In The Stars, som er udkommet her i sommeren. Rough and Twisted.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var
0: det, jeg sad og tænkte. Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Cool and the Gang og Stand Up and Sing. Og så er det altså ved at være formiddag efter radioavisen, så er der formiddag her på P5 med Det Gode Selskab, og Charlotte Strib har gæster i studiet. Det er Nora Sisten, der er kreativ direktør og grundlægger af det, der hedder Akademiets Skoler. Og hun kommer og fortæller om at være ensom, når man er den eneste i venneflokken, der stadig arbejder. Jamen, det er lige på den anden side af radioavisen, som kommer her om et par minutter. Rigtig god sensommerdag. Nyd det gode vejr, mens det stadigvæk er. Og ind til radioavisen, Steve Winwood. God dag.

0: Så der er radioavis. Nu er klokken 10.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
1: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
2: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
1: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
3: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
4: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer sig om at danne et overblik.
1: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men de er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot, magen lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Cliff Richard med The Young Ones.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og rigtig hjertelig velkommen inden for endnu en gang. Programmet, hvor der som altid er en gæst med noget på hjerte. Og i dag så skal det handle om det, der sker for os sådan med hverdagen og venskaberne, når den ene efter den anden i vores omgangskreds går på pension. For mens vennerne så pludselig kan mødes midt på dagen, tage på lange rejser eller flytte i sommerhus i ugevis, ja, så er man stadig selv bundet af møder, deadlines og en arbejdsuge, som skal passes. Sådan er det lige nu for min gæst i dag, Noor Sisten. Hun er selvstændig, arbejder som kreativ direktør og forfatter, og er rigtig glad for sit arbejde, og hun har opdaget, at det faktisk kan være overraskende ensomt at være den sidste i venneflokken, som stadig arbejder. Det skrev hun et debatindlæg om i Politik i tirsdags, og i dag har hun takket jer til at fortælle mere om det her i Det Gode Selskab. Så lyt med, jeg tager imod Noor lige på den anden side af Chit og Chanel her. Smuk og dejlig.

0: Og så velkommen til dagens gæst, Nord Sisten. Velkommen til.
1: Tak for det. Tak for invitationen.
0: Ja, til tak. Fordi at Nord, hun har jo kastet sig ud at skrive et debatindlæg, og pludselig, Nord, så skal du i radioen, og nu var der et glas vand, der røg, og jamen altså, det tør vi op.
1: Jeg taler med armene, men det kan I jo ikke se derude.
0: Fordi Nord, hun arbejder stadig, ikke? Du er 68, og arbejder stadig, selvom, eller ikke selvom, man kan mærke jo sådan, at din venners pensionistliv begyndte at ændre noget sådan i jeres forhold, fordi du stadig arbejder, og de lige er gået på pension. Hvad var det sådan, du især kunne mærke?
1: Altså, det jeg har kunne mærke, er jo, det er jo ikke noget, der sådan er sket pludselig. Det er noget, der har været sådan en glidende bevægelse hen over de sidste 10 år. Men oplevelsen af, at noget forandrer sig, har nok været sådan en pludselig oplevelse, fordi at der var de fleste af mine bekendte eller venner, gik på arbejde, eller gik på pension. Og så oplevede jeg, at vores verdener skilles på den måde, at jeg stadig var i drift, og hele tiden og hver dag skulle forholde mig til, hvad sker der i samfundet? Hvordan skal jeg løse en opgave på mit arbejde? Hvad sker der i ny teknologi? Hvad sker der i videnskab? Så det vil sige, når man arbejder, så har man faktisk hver dag en opgave, man skal løse. Der er altid en eller anden udfordring, altså noget, man skal finde ud af. Og det, jeg så oplever, det er, at når man så går fra og gå ud af arbejdsmarkedet, så er der ikke det samme behov for hver dag at skal finde ud af et eller andet. Og det kan så betyde, at man ligesom resignerer en lille smule over for det, der var. Og så på den måde, så skilles vi sådan en lille smule som sparringspartnere. Fordi jeg sidder jo i det gamle loop, hvor jeg har de samme udfordringer, har den samme, hvad kan man sige, sådan rytme i hverdagen, hvor de pludselig har en helt anden rytme, og de har et andet fokus. Jeg må ærligt sige, jeg ved ikke rigtig, hvad deres fokus er. Det er måske det, der er problemet.
0: men oplevede de ikke sådan interesseret dig heller, for det, du blev ved med at interessere dig for?
1: Nej, altså, at de ligesom jeg fjerner sig lidt fra den hverdag, som man kan sige, at når vi bliver født, så er vi jo hver eneste dag i uddannelse. Vi er i uddannelse i forhold til både vores fremtid, men også i forhold til, hvordan vi skal agere i forhold til samfundet og os selv og familie og børn osv. osv. Men når man så går ud af arbejdsmarkedet, og ens verden på en eller anden måde bliver mindre krævende, så indtræder der, føler jeg, en slags dovenskab. Og det gør, at mens jeg stadigvæk er på beatet, og stadigvæk har 40-50 timers arbejdsuge, og de sidder og tænker, hvad skal jeg få dagen til at gå med? Så når vi mødes, så sker der sådan et eller andet, at når jeg så begynder at tale om min hverdag, som er det, vi har haft til fælles hele vores liv, altså de der 40-50 år, vi har arbejdet, det er pludselig ikke et fokusområde. Og der er det sådan lidt, hvem skal sadle om? Og jeg kan godt mærke, at det bliver mig, der bliver nødt til at sadle om, fordi de er simpelthen ikke der.
0: Fortæl altså Nord Sisten, som jo altså skrev om det her i Politikken for nylig, og det handler altså ikke om, at vinderne sådan er forsvundet, men at der alligevel er kommet en afstand, blandt andet fordi en stor del af Nords liv jo stadig altså foregår på hendes arbejdsplads, og hvad det i øvrigt er, hun har og stadig laver, det taler vi om. Lige efter Bobo Moreno her, Crawling Back.

0: Crawling Back med Bobo Moreno. Og jeg besøger nu assisten, som har skrevet et avisindlæg om det her med at blive på arbejdsmarkedet, selvom nu er du er blevet 68. Det er jo ikke usædvanligt i sig selv, men så det her med, at det forandrer lidt sådan dynamikken i vennekredsen, fordi du stadig er sådan fagligt engageret, og du oplever, at de måske glider væk på en eller anden måde. Men måske vi lige skulle også kunne høre, hvad det er, du har lavet og stadig gør dit arbejdsliv.
1: Hvad gør jeg?
0: Hvad er det? Hvad kalder
1: jeg
0: du
1: synes,
0: dig?
1: Jeg gør så meget. Det er derfor, jeg sådan lige trækker den lidt. For det første er jeg uddannet designer, og jeg var allerede færdig med min uddannelse, da jeg var 20. Så jeg har jo været på i rigtig mange år, kan man jo så regne ud. Så har jeg en kunstnerisk uddannelse, og da jeg var i slutningen af 20'erne, der åbnede jeg en tegneskole, som havde fokus på tegning, der kunne bruges blandt andet til at søge ind på de forskellige skoler, akademier og kreative skoler i hele verden. Så det har været en slags eliteskole i alle de år. Og det har jeg jo så arbejdet med i 40 år, og hver dag jeg går på arbejde, så synes jeg stadigvæk, at det er en ny spændende dag, jeg åbner op til. Så jeg elsker mit job. Så udover det har jeg jo lavet andre ting. Jeg har været model, jeg har senest, så har jeg jo så kastet mig ud i også at være forfatter. Så i 2020, der startede jeg jo så mit projekt, og det blev til en trilogi, som jeg arbejdede på i 6 år, som jeg så også har illustreret. Så ved siden af mit arbejde, som jo tager mange timer, så har jeg så også skrevet bøger ved siden af. Så det, altså jeg er i drift hele tiden, så måske er det lidt let for mig at sige, at det skal andre også være, fordi det ligger i mine gener. Men derfor så synes jeg alligevel, at det, altså uanset hvad, så de venner, jeg har, de er jo vant til, at jeg er i drift. De er også vant til, at jeg har 48 timer i døgnet. Så jeg har jo sådan set ikke forandret. Jeg står stadigvæk lidt det samme sted, og det kan man så sige, nå, gør hun stadigvæk det. Det gør jeg jo så ikke. Men de har jo så forandret sig og har ligesom et mindre antal timer i døgnet, end jeg har.
0: Men når da du så nærmer dig de 67 år,
1: ja,
0: så er det jo i hvert fald for flere af os i 60'erne, hvor du begynder at tænke på, det er jo det, så det, der hedder pensionsalderen, og man får folkepension, går jeg ud fra, når man fylder 67. Altså, hvad for nogle overvejelser gjorde du der så der i forhold til?
1: Jeg gjorde mig ingen overvejelser, fordi jeg var i flow, og det flow, det fortsætter indtil den dag, jeg beslutter mig for, at jeg ikke skal det mere. Jeg betegner mig selv som et menneske, der ikke har særlig meget perspektiv i mit liv. Og det vil sige, at jeg er hele tiden et nyt sted. Og det kommer sådan set helt af sig selv, fordi jeg er et nysgerrigt menneske og har den der drift til hele tiden at skabe og forandre og give noget til andre mennesker, som jeg gør til mine elever.
0: Så det er ikke så meget det her med, at du savner lige at ryge med på en kaffeaftale en formiddag, eller komme med ud og spille golf, eller hvad det nu er, venner laver, men mere det der med, at de i virkeligheden måske åbner lidt mere op for det, du stadig er i gang med.
1: Altså, al forandring, som er meget forandrende, er jo altid svær. Og det er jo svært at have... Altså, det er jo virkelig livsforandrende at gå ud af arbejdsmarkedet. Og de er jo i nogle andre processer, end jeg er. Og der er det fra, at vi har fulgtes ad i alle de her år, så følges vi ikke længere i de processer. Og der skal jeg selvfølgelig være rummelig og rumme den proces, de er i. Men der føler jeg måske ikke, at de er lige så rummelige i forhold til, at jeg stadigvæk er i den gamle proces.
0: Det er alligevel en modig kommentar også i forhold til, der måske er en ven eller to nu, der lytter med, men jeg tænker...
1: Det håber jeg ikke.
0: Det kan være, du har taget...
1: Jeg har annonceret det her.
0: At du har taget snakken eller kommer til at gøre det, for det er jo interessant nok. I hvert fald et andet perspektiv på det her med at forlade arbejdsmarkedet. Vi taler mere om det lidt senere. Her er det foreløbig Frank Sinatra. I get a kick out of you.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Vi skal have nyheder, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var en stor naturnyhed, da det tidligere på ugen kom en video frem, der viste en bæver, der var kommet til Fyn for første gang. Men nu viser det sig, at gnaveren var den invasive sumpbæver, der altså har været spottet på Fyn før. Det fortæller direktør på Fjord og Bælt, Heiko Buch Illing. Og han er nået frem til den nye konklusion, efter at have været i kontakt med blandt andet en ekspert i Norge. Og naturformidler Sebastian Klein har også slået tvivl om gnaversensationen. Og selvom bæveren og sumpbæveren ligner hinanden meget, så er der stor forskel på, hvor velkomne de er, det siger Heiko Buch Illing.
3: Forskellen er ret afgørende i forvaltningen af natur, fordi at sumpbæveren er en invasiv art. Så det er en art, vi allerhelst ikke ser i den danske natur, fordi den ødelægger vores naturområder.
2: Borgerne i Middelfart betaler 2,7 millioner fra kommunekassen for at lægge by til klimafolkemødet. Og på baggrund af mødet i år, så skal politikerne vurdere, om det fortsat skal være tilfældet i fremtiden. Jonas René Jensen sidder i byrådet for Danmarksdemokraterne, og han mener, at Middelfart Kommunes tilskud simpelthen er for stort.
4: Ja, det er det. Både det økonomiske direkte tilskud, men også alle de her timer, der bliver brugt, som ikke bliver registreret nogen steder, de har jo også en ret stor værdi.
2: Men klimagæsterne smider også 21 millioner i lokale butikker, restauranter og caféer, så mange erhvervsdrivende er glade for de mange besøgende. Blandt andet Rikke Kring, der ejer Kring Chokolade, hun fortæller, at klimagæsterne fordobler omsætningen 2 til 3 gange, så hun tror, pengene er godt givet ud.
5: Men det er sjovt, og det er nogle få dage. Det koster nogle penge, ja, men det er også et godt branding til Middelfart.
2: Og klimafolkemødet, det starter altså i dag, og de forventer omkring 40.000 gæster. Og så bliver det altså en flot, men blæsende sensommerdag, for det bliver tørt, og så kommer der en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 24 grader, og vinden den er jævnt til frisk fra øst og sydøst, men ved kysterne der kan den altså komme op og blive en hård vind.
1: P5 med musikken, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Ja, som min gæst i dag sagde, det er den der med Birthe Kjær og Tobias Rahim, nemlig Den Danske Sommer.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det er nemlig lige, hvad det er, og gæsten er Nordsisten, som har skrevet et debatindlæg i Politikken om det her med, at man bliver på arbejdsmarkedet. Ikke sådan noget med det grå guld, og der fortsætter med at arbejde, men mere det hov, at så mister man måske lige pludselig noget i forhold til den vennekreds, som så går på pension og får et andet liv. Altså, man kan føle sig sådan lidt isoleret. Og nu havde jeg faktisk besøg Nord af Lotte Tegner-Freddy og Bente Scavenius i går, som jo også talte om det her vigtigheden af at være nysgerrig på livet stadigvæk og sådan noget. Hvad er det for dig, den der nysgerrighed og vilje til sådan at blive ved?
2: Altså, nysgerrighed er iboende i mig. Som jeg sagde til dig lige før, mens lytterne ikke kunne lytte med her, det var, at det her er jo helt nyt for mig at stille op i radioen og tale live til, jeg ved ikke, hvor mange mennesker. Men jeg elsker udfordringer. Og jo flere, jo bedre. Selvfølgelig ikke, som man knækker nakken eller falder. Det er jo ikke det, det handler om. Men det der med, at man hele tiden sætter sig selv i nogle situationer, som er nye. Og i forhold til det at udvikle hjernen, som vi jo godt ved er ret vigtigt, også når vi bliver ældre, der oplever jeg nogle gange, at jeg kan møde en ældre, måske meget ældre end mig, som siger, jamen jeg løser sudoku hver dag eller et eller andet. Og det er jo simpelthen, det er jo ikke det, det handler om, fordi lige så snart man har brudt den kode, hvordan man laver sudoku, så går hjernen på pause. Så man kan sige, generelt er det vigtigt at være nysgerrig og være åben over for nye ting og bare være et ja-menneske. Altså sige ja til hele muligheden. Så for mig er det ikke et spørgsmål om, det er ikke en beslutning. Det er bare noget, jeg er, og det tror jeg er det, der er grunden til, at jeg har levet det liv, jeg har. Det er jo ikke risikofrit at være selvstændig et helt liv. Der skal du være omstillingsparat, det er sådan et lidt fortærsket ord, men det skal man være. Og være omstillingsparat, det er jo hele tiden at være op på, hvad sker der i samfundet, hvad er der nye input, er der nogle forandringer, du skal forholde dig til. Og hvis ikke man har den der iboende nysgerrighed og synes, det er sjovt, så bliver det godt nok et træls arbejde, man har.
0: Men det kan også være som pensionist, der vil man jo netop sige, nej, nu går jeg så i gang med at lære at spille guitar, eller alle de der ting, man måske aldrig rigtig fik gjort, fordi man havde et arbejde, som i hvert fald ikke handlede om det, eller sudoku, eller så kan det jo godt være, at man gør det i en periode, så kaster sig over nogle andre ting. Der må man da sige, der får man da tid til at dyrke den der nysgerrighed og udleve den. Så når du siger, at det sådan egentlig på en eller anden måde fjerner dem, du kender fra dig. Hvordan kan det så være, tænker jeg?
2: Jamen, altså, vi skal nok dele det op i to grupper, hvis vi skal forenkle det. Der er den nysgerrighed, der er en nødvendighed. Og så er der den nysgerrighed, der er, det gør jeg for at få tiden til at gå. Og der er altså himmelvid forskel på de to ting. Når det er en nødvendighed, så er du faktisk døende, altså død pine tvunget til at løse den her opgave. Det andet, der kan du ligesom sådan lidt lege dig lidt igennem. Og jeg tror ikke, det er stimulerende på samme måde, hvis det opleves som, hvad skal jeg måtte bruge de næste 10, 20, 30 år på? Nå, men jeg kan gå til lidt guitar, jeg kan også rejse lidt der og der og der. Altså, det bliver sådan et hyggeprojekt, der ikke nødvendigvis udfordrer dig nok, er min tese.
0: Så vil det jo være relevant at høre Nordsisten om, hvad hun så trods alt forestiller sig, hvis hun på et tidspunkt stopper med at arbejde, hvad hun så skal være nysgerrig på, tager vi efter Jim Diamond.

0: Ja, hun er kun 68 nu og sidsten, men alligevel, Nord, så kalder du dig i det her debatindlæg i Politikken for sidste kvinde på dæk nærmest, fordi at du jo så fortsat med at arbejde, og dine venner omgangskreds i stigende grad jo er gået på pension, men så tænker jeg jo også på et eller andet tidspunkt. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du skal, men jeg tænker jo på et eller andet tidspunkt, så holder du op med at arbejde, eller hvad forestiller du dig så, der skal ske sådan, når der skal ske noget andet?
1: Jeg er sådan set omstillingsparat. Jeg er allerede parat til at være omstillingsparat. Nu er det sådan, at jeg jo har mit domicil i Stockholmsgade i København. Og når det lukker ned, så forestiller jeg mig, at jeg i en mindre målestok skal lave en lille smule det samme, der hvor jeg bor. Jeg bor i et stort landsted, hvor jeg nu vil lave sådan en naturskole. Og det kan jeg jo lave samtidig med, at jeg skriver bøger og går derhjemme og laver forskellige ting. Men jeg vil afslutte med at fortælle en lille historie fra den trilogi, jeg har lavet. Den handler om en pige, som er i teenageårene. Hun ligger og sover og vågner op ved, at der sker et eller andet i hendes rum. For enden af hendes seng er der et lys, og der ser hun ønskeenglen. Og ønskeenglen står for enden af sengen og siger, jeg kommer til alle mennesker på et tidspunkt i deres liv. Nu kommer jeg til dig. Nu skal du komme med dit livs ønske. Og pigen, hun ligger jo der og spekulerer. Og hun er jo sådan en, der har appetit på livet og er nysgerrig og vil opleve alt. Så hun siger, da hun endelig beslutter, hun vil være helt sikker på, at hun ikke går glip af noget. Så hun siger til englen, jamen altså, jeg vil opleve alt. Og så siger englen, det er kun de guddommelige, der kan opleve alt. Du kan ikke opleve alt, men jeg kan gøre noget andet for dig. Jeg kan sørge for, at der ikke er 2 år i dit liv, der ligner hinanden. Og det er sådan, mit liv er.
0: Okay. Og det skal det blive ved med at være, lyder det til.
1: Det gør det, det ved jeg.
0: Og nu jeg tænker også på, når vi taler om det her med arbejde, pensionistliv eller fritid, eller hvad man kan sige, at for dig er det egentlig ikke sådan, jeg ved, der er jo, det afgørende skel er vel, om man får penge for det, man laver, eller altså, hvor ser du sådan, er det sådan en flydende grænse, fordi du har hjertet selvfølgelig med i det, du arbejder med også?
1: Altså, jeg har ikke økonomi ind over mine tanker andet, end at jeg selvfølgelig forsøger at sikre mig så meget, jeg kan, sådan så jeg ikke skal leve på en sten. Men nu lever jeg i en lille bitte, jeg lever i tiny house, så mange af mine udgifter, de er sådan set designet til, at jeg som hver anden kunstner er vant til, at nogle gange tjener du penge, andre gange tjener du ingen. Nogle gange tjener du mange, nogle gange tjener du overhovedet ikke noget. Så altså, jeg forestiller mig ikke, at jeg kommer til at forandre mig så meget. Men altså, mød mig om 10 år, så skal vi se, om det alligevel er sket. Jeg aner det ikke.
0: Der skal vi i hvert fald have en aftale her, for der er vi begge to i fuld sving stadigvæk på arbejdsmarkedet. Ja. Nå, men hvornår er din næste aftale?

0: aftale med nogle af vennerne der? Har du en i kalenderen, eller tager du det lidt, som det kommer?
1: Ja, der ligger noget i pipeline. Så skal jeg jo se, om de har lyttet til det her. Det håber jeg ikke.
0: Du skal have rigtig meget held og lykke og hilse dem, når du ser dem og ser, om der er nogen, der måske fik en anden tanke, end de plejer. Det var i hvert fald spændende at have dig på besøg nu, og sidst en tak skal du have.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Efter Radioavisen kl. 11, der skal vi tilbage til Dolly Parton. Og ja, nu er klokken 11.
1: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset ud over det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
1: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
2: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
1: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
3: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg beder DSB om at forbedre sig der.
1: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
1: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagen her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var 10cc og Dreadlock Holiday.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og jeg har været et smut i arkivet, og, eller faktisk er det nogen, der sidder og bearbejder de gamle indslag i arkivet, som lige har tippet mig om, at der ligger flere nye indslag, som man får øje på efterhånden, så man digitaliserer de her forskellige ting. Og der var blandt andet et råbånd med et interview med Dolly Parton fra 1978, hvor Finn Kragerup har haft hende i studiet. Det skal vi høre en bid af lidt senere. Her er det nyeste fra Kanaks, din engle blide tålmodighed.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Sure thing. Ikke så meget, kan man da roligt sige. Country over det her med Dolly Parton fra 78. Der er vi over i den poppede ende. Nu er klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer i den nu nedlagte Odense Øvelokalforening er i dag blevet dømt til at betale erstatning til Odense Kommune. Det har retten i Odense besluttet i en dom, som netop er afsagt. Odense Kommune stævner de 6 frivillige for et samlet krav på 7,7 millioner kroner. Og det svarer til det beløb, som kommunen mener, der uberettiget er blevet udbetalt i tilskud til foreningen. Tidligere i år blev den tidligere direktør i Kansas City, Thomas Aarup, idømt 2 år og 6 måneders fængsel for sin rolle i sagen, men den dom er anket. Af dommen fremgår det, at de 5 bestyrelsesmedlemmer skal hæfte solidarisk for 1,5 millioner kroner, og det 6. bestyrelsesmedlem maks. 0,5 million. Men retten har samtidig besluttet, at Thomas Aarup skal friholde bestyrelsesmedlemmerne for de beløb, som de eventuelt kommer til at betale til Odense Kommune. Det betyder, at hvis et af bestyrelsesmedlemmerne bliver nødt til at betale kommunen, så har vedkommende et krav på det tilsvarende beløb mod Thomas Aarup. Vi ved endnu ikke om de frivillige bestyrelsesmedlemmer anker dommen. I flere år har en del af børnene i børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg haft deres hverdag i en kælder. Men nu kommer de altså op af den, for efter massiv kritik fra forældrene har byrådet i Assens besluttet, at der skal gå færre børn i institutionen, så det ikke længere er nødvendigt at bruge den nederste etage. Det er dog kun et skridt på vejen, mener Katrine Birch Johansen, som er formand for forældrebestyrelsen i Vissenbjergområdet.
3: Vi vil jo gerne se det konkrete udspil til, hvordan det kan lade sig gøre at skrue lokalerne sammen, før vi sådan endeligt klapper i vores hænder. Men jeg synes, det her er et fint skridt på vejen, når nu vi ikke kunne få det bedste, som jo ville have været, at man satte en stor renovering i gang.
2: Lige nu er der ikke penge til en renovering, oplyser formand for børn og skoleudvalget i Assens Kommune, Jeanette Sandberg fra SF. Flot, men blæsende sensommerdag. Det er tørt, og der er en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 24 grader, og en jævn til frisk vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter. P5 med musikken, der holder.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ny musik her også fra Ella Langley sammen med Coe Wetzel. Nummeret hedder Jaded.

0: Emma Sehested Høgh her med nummeret Badebro. Og så troede Dennis lige, at havde forladt studiet nærmest, tror jeg, Dennis. Er
1: ja,
0: ikke sådan?
1: Jeg tror, jeg kiggede lidt på...
0: Ja, fordi jeg ikke lige meldte mig.
1: Sådan. Jeg talte med en tekniker, som ikke sidder så langt fra dig inde i DR-byen. Jeg står selv i Næstved, så jeg kan ikke gøre det. Jeg spurgte ham...
0: Hvor er jeg?
1: Marcel hedder han jo, et flinker fyr. Jeg spurgte ham, ikke han lige kunne rende over i studiet 6102 og sparke dig bag og sige hallo.
0: Men kommer tid, kommer
1: råd. Jeg tror, han blev lidt forskrækket med, at jeg sagde, ej, jeg vil ikke lægge det ansvar hos dig alligevel. Så.
0: Og så pludselig var der alligevel...
1: Ja, så var du der. Der var du så.
0: Glemmer dig jo ikke, Dennis,
1: det
0: ved
1: godt.
0: Du. Fordi at, det er jo vigtigt, at vi skal fortælle, at der er quiz her i 2 timer næsten, lige efter middagsradiovisen. Som altid med dig ved roret. Og altså, en masse veloplagte lyttere forhåbentlig.
1: Vi talte jo også to lidt, og det er ikke for at sige, at det ikke er vigtigt det der, men vi talte lidt tidligere på ugen også to om det der med Kong Harald der, ikke? Og det, altså nu står jeg jo med det ene øje på det der hele tiden. Nu kan jeg jo ikke lade være. Altså det er jo, altså nu har man jo det hele det norske kongehus er samlet på hospitalet nu, og alle mulige højtstående folk i Norge har afbrudt deres... udlandsrejser, og det er...
0: Man tænker jo nok, at det er et spørgsmål om, hvornår planlægger de at møde ud, ikke?
1: Jo,
0: er det ikke sådan,
1: der er sådan noget,
0: man
1: nogle
0: er ved at biskopper, overveje?
1: Der er blevet trykket på maven og sagt, ja. Hey, er I klar? Og sådan noget, det er jo fest ved at være, desværre. Mm.
0: Ja, men det er sådan, jo, ja, på en eller anden måde, ja, sådan er det jo at lave nyheder, eller være sådan, du ved, ikke?
1: Jeg vil sige, hvis man
0: se,
1: selv...
0: hvad der sker, ikke? Altså, man venter på, hvornår måske, at vi får besked om, at kong Harald ikke er mere.
1: Altså, hvis det skulle ske i løbet af udsendelsen, så skal jeg selvfølgelig godt nok gøre opmærksom på det, men hvis man selv vil følge med, så har vi altså det, der hedder en live-blog inde på DR.dk, og den ligger ude på forsiden, så kan man klikke der, så kan man følge lidt med i, hvad der foregår, der kommer hele tiden det seneste nyt i sagen, og så også det store overblik, og så videre. Så.
0: Det er lige, hvad det gør, og ellers så er du i en helt anden boldgade med 5 kategorier.
1: Helt sikkert. Helt sikkert.
0: God fornøjelse med det, Dennis.
1: Ja, tak skal du have, Charlotte.
0: Og så lad os da lige lytte til Carole King sammen, skulle vi ikke det?
1: Jo, hvorfor ikke?

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Procol Harum her og Whiter Shade of Pale. Og seneste nyt i Norge er, at statsminister Støre, han aflyser rejse til Tyskland på grund af kongens alvorlige helbredstilstand. Han skulle ellers have været til møde hos Friedrich Merz om middag i aften, men altså bliver hjemme i Norge på grund af kong Haralds meget alvorlige helbredstilstand.

Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Og lige om lidt, så giver jeg stafetten videre til Dennis Johansen om, ja, lige præcis 18, 17, 19, deromkring minutter, i hvert fald lige efter radioavisen klokken 11:45. Og frem til den skal vi være i selskab med Rumor. Mit navn er Charlotte Strib. På genhør.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jægere benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig, og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien. Men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage, der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers her hjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Forhyrte Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulven.
4: Fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
5: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Ægtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
6: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
5: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
6: Vi skal have så det almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
5: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler. Det siger her næstformand Vibeke Reis.
2: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyr holder afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
0: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
7: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
0: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
8: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
6: Men nogle af argumenterne er, at når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
8: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst i Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord- og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
9: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergeområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarshini bor i det hårdt ramte område Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter. Og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
10: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme med broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
9: Og der er en kæmpestor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
10: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
9: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
10: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
9: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere, det lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
10: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
11: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså, det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad. Og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig. Og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyer undervejs.
0: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og isskred?
11: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskælv, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt. Altså, det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte den et jordskælv, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et løsigt tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
0: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
12: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Og Enhedslistens transportordfører, Leila Stockmarr, vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
13: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
0: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
14: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
15: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser. Til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
16: Ubehageligt. Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
15: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
17: Da man nu ligesom vidste, der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
15: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
18: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
15: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
19: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
20: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet. Og det, hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer. Og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
21: Det, vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen, det er ikke godt nok. Og derfor så skal der sættes ind de tre steder, og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver et bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
20: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Banedanmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
0: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
20: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtrykspræget, det vil sige, der er sol, der er tørvejr på programmet. Skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
0: Ikke noget slør i den her radiovis, den bliver nemlig sat sammen med Erling Thisted.
22: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
1: til P5 på Stribe.

0: ABBA med en af deres mange her var Does Your Mother Know.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så slår vi igen dørene op til den mentale gymnastiksal og inviterer dine små grå til at hoppe i træningstøjet og snøre kondiskoene og gøre sig klar til at få pulsen op. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i programmet. Det går ud på at tjekke, om du helt uden at bruge hjælpemidler, altså udelukkende med din paratviden og hukommelse med ved hånden, der kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier. Så enkelt er det. Indrømmet, det er ikke altid, at det så går så enkelt, men det er meget sjovt, faktisk. Lige at få testet, om der er god forbindelse op til de 2 førnævnte. For kan du svare rigtigt på dem alle 5, så har du jo 5 på stribe, og stormekøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms. Jeg skal nok vende tilbage til, hvordan du gør det. Ja, så kan du også få dig en fin præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De 5 kategorier, der kan udløse de 2 fine præmier, den her torsdag eftermiddag, det er aktuelt. Den faste nyhedskategori, 5 spørgsmål, inspireret af historier fra nu og her. Så er der enten eller kategorien, hvor du får et spørgsmål, men så får du også 2 svarmuligheder, altså både det rigtige og det forkerte, og så har resten jo op til dig. Så er der en kategori med i dag, der hedder sport for hold. Så er stafetten kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad, og hvor det sådan helt nådesløst bliver afsløret, om du har svaret rigtigt eller forkert, løbende. Og så endelig 5 fra arkivet, det er der, hvor vi lige dykker ned og fisker et par kategorier op, du kan vælge imellem, som har været med i programmet ved en tidligere lejlighed. Vil du være med, og det håber jeg, og så svar på dagens første engangsspørgsmål. Fat i mobiltelefonen og gør dig klar. På dagen i dag, den 27. august 1857, der blev den første elektriske belysning i København tændt. Det skete ved Ridebanen, der ligger i forbindelse med de kongelige stalle. Ved hvilket slot ligger de kongelige stalle? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad er det for et slot, jeg er ude efter? Slottet, der ligger ved de kongelige stalle i København. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og skriv gerne, mens vi lige markerer, at Yolanda Adams fylder halvrunde 65 år i dag. Yolanda Adams, som er i særdeleshed stor på den amerikanske gospel-scene, men som også optræder i mange andre sammenhæng. Blandt andet så skal vi nu høre hende sammen med Patti LaBelle og Fantasia på en version af et gammelt Stevie Wonder-nummer. Så mens vi lytter til den, ja, så skriv til mig. Og så i øvrigt, velkommen til torsdagens udgave af P5 på Stribe.

0: Jeg kan vide, om ikke det er Yolanda Adams, som fylder 65 i dag, der har fået sneet det her store gospelkor ind i versionen af I Wish, sammen med Patti LaBelle og Fantasia. Det bilder jeg mig selv ind. Nå, i dag kan du vælge mellem kategorierne aktuelt, enten eller, sport for hold, stafetten og fem fra arkivet, så fat i mobiltelefonen og send mig en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Ved hvilket slot ligger de kongelige stalle inde i København? Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Lars Petter fra Aarup chancen. Han og hans Puk Maxi er med i knallertbanden The Madness, og i går skulle han til Fjeldsted og se Speedway. Og ikke nok med det.
1: Og så er der jo sådan et VIP-telt deroppe, hvor vi spiser i. Der har vi jo fået sponsoreret billetter for Aarup Kro. Så det er
0: fint. Det, ja. The Madness sidder selvfølgelig i VIP-teltet, det er da klart. Men har jeg ret i, at I faktisk fik lov til at køre rundt på banen sidste år med knallerne?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hvordan var det, Lars Peter?
1: Jamen, det var da meget sjovt at prøve.
0: Var der nede at ligge i svingen der, ligesom de med foden nede?
1: Nej.
0: Nå, nu puster jeg den måske lige lovlig voldsomt op nu. Men I fik da kørt rundt i hvert fald, ikke?
1: Vi fik kørt rundt, ja.
0: Til stormende jubel fra publikum på.
1: Ja.
0: Det er godt. Ja, hvis man er fan af Speedway, så er det da meget fedt lige at kunne tage en runde på banen på sin Puk Maxi. Nu skal vi tage hele fem runder her i programmet. Kom an. 12-12. P5 mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Ved hvilket slot i København ligger de kongelige stalle? Og så dit navn, hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Noter dig lige det telefonnummer. Det er ikke noget at være bange for. Men først nyheder jo altså som nævnt. Og allerførst musik fra skønne Rikke Thomsen. Her er hun i P5 på stribe med den, der hedder Det Ganske Svejnerej.

0: Rikke Thomsen. I P5 på stribe nu med regionale nyheder. Klokken er 00:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer i den nu nedlagte Odense Øvelokaleforening er i dag blevet dømt til at betale erstatning til Odense Kommune. Odense Kommune stævnede de 6 frivillige med et samlet krav på 7,7 millioner kroner. Det svarer til det beløb, som kommunen mener, der uberettiget er blevet udbetalt i tilskud til foreningen. Af dommen fremgår det, at de 5 bestyrelsesmedlemmer skal hæfte solidarisk for 1,5 millioner kroner, det 6. bestyrelsesmedlem maks. 0,5 million. En af de dømte, tidligere formand i foreningen Jesper Byrde Christensen, ærger sig over udfaldet.
3: Det var ikke den dom, vi havde håbet på, men det er heller ikke den værst tænkelige dom. Men det føles stadigvæk ikke som om vi helt har fået den retfærdighed, vi skulle have haft.
2: Tidligere i år blev den forhenværende direktør i Kansas City, Thomas Aarup, idømt 2 år og 6 måneders fængsel for sin rolle i sagen, og den dom er anket. Retten i Odense har besluttet, at Thomas Aarup skal friholde bestyrelsesmedlemmerne for de beløb, de eventuelt kommer til at betale til kommunen. Det betyder, at hvis et bestyrelsesmedlem bliver nødt til at betale til kommunen, så kan vedkommende kræve et tilsvarende beløb af Thomas Aarup. Bestyrelsesmedlemmerne ved endnu ikke, om de vil anke dommen. Det var en stor naturnyhed, da det tidligere på ugen kom en video frem, der viste en bæver, der var kommet til Fyn for første gang. Men det var altså lidt for godt til at være sandt. Vi har været i kontakt med styrelsen og med udenlandske eksperter, og det viser sig nu, at der formentlig var tale om en sumpbæver, siger direktør på Fjord Bælt, Heiko Buk Illing. Og sumpbæveren, det er altså en invasiv art og har været spottet på Fyn før. Og så er det altså en flot, men blæsende sensommerdag, for det er tørt, og så er der en del sol mange steder over Fyn. Temperaturerne de kommer op imellem 20 og 24 grader, og vinden er jævn til frisk fra øst og sydøst. Men ved kysterne der kan vinden altså godt komme til at blive hård.
1: P5 på stribe.

0: Ja tak. TV2 med For dig kunne jeg gøre alting.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi starter med at tage til Nødebo. June, velkommen til programmet.
2: Mange tak, Dennis. Dejligt, du slap mig ind, selvom jeg har været med før.
0: Ja, du, i din sms kalder du det jo nærmest en karantæne. Det kan jeg ikke lige...
2: Men, nej, det følte jeg lidt.
0: Jeg forsøgte jo faktisk inden sommerpausen der holdt jeg et redaktionsmøde med Sten fra Lyngby og Helle over for Kolding, og spurgte dem, om de synes der skulle være sådan en form for karantæne.
2: Ja, fordi jeg tænkte, det hørte
0: jeg godt. Nå, okay, men de sagde jo nej. Det er rungende nej.
2: Jamen, det synes jeg heller ikke.
0: Ja. Og hvorefter de jo begge to har skrevet til mig nærmest dagligt. Banditter.
2: Jamen, det er fordi, det er så hyggeligt.
0: Jamen, det er godt. Og ved du hvad, selvfølgelig er det rart at kunne udvide familien hele tiden, men det bedste, det er en god blanding af veteraner, gengangere og så helt nye debutanter. Ikke?
2: Det
0: er jo så...
2: Og det forstår man jo godt, ja, og jeg kan også godt forstå, at du ruller og løber ud af alt det der.
0: Sådan.
2: Og det synes jeg bare, du skal blive ved med.
0: Tak. Vi hørte lige TV2. Kunne det være sådan en som den for dig, kunne gøre alting, som I kunne finde på at synge i det der rytmiske kor, du synger i?
2: Det kunne det godt være, ja.
0: Ja? Hvornår
2: den
0: og hvordan?
2: Den har vi ikke lige sunget.
0: Nej, hvad er det? Hvor længe, eller hvornår synger du? Hvor mange gange og sådan?
2: En gang om ugen træner vi.
0: Ja.
2: Og så selvfølgelig op mod en koncert, så har vi nogle ekstra øvegange med pianist. Sådan så vores dirigent kan koncentrere sig om at dirigere os.
0: Ja.
2: Og så har vi en koncert forår og efterår.
0: Hvornår er den så, den her i efteråret?
2: Den er den 28. november, så det er faktisk helt hen mod jul.
0: Ja. Altså, nu har jeg jo ikke hørt jer, men jeg tænker, at I må være gode.
2: Det er vi.
0: Fordi
2: helt sikkert.
0: Jeg ved jo, at I ikke går af vejen for at synge Queen's Bohemian Rhapsody.
2: Mhm.
0: Og altså, der tænker jeg, enten så kan man, altså hvis man tager fat i den, så kan man synge, eller også så kommer det virkelig til at lyde dårligt, ikke? Altså.
2: Ja, jeg vil sige, at vi kommer pænt fra det, og det, vi har jo publikum, ovenkøbet betalende publikum hver gang.
0: Ja, men jeg kan godt fornemme, at I
2: går. Så jo, der får vi også noget kritik, selvfølgelig fra dem, som vi spørger, vores venner og bekendte og andre, der har været der og hørt.
0: Ja, hvad siger
2: og
0: de så?
2: Jamen altså, de synes jo, at det har været en kæmpe gevinst for os med vores relativt nye dirigent, Jesper Holm. At han virkelig har presset os yderligere.
0: Det er godt. Hvor mange år har du sunget, hedder du?
2: Oha. Jamen, jeg har sunget rigtig mange år. Men jeg har sunget i en 10-12 år i Råkrem, som det hedder.
0: Råkrem?
2: Koret med den fede lyd.
0: Det er dejligt. Fedt navn også. Rock.
2: Ja.
0: Koret Råkrem. Sådan der.
2: Simpelthen.
0: Nå, nu skal vi have fed lyd ud af dig i forhold til de svar, du skal komme med om et øjeblik. Men i første omgang skal vi lige have på plads, hvor de kongelige stalle ligger ved. Altså, hvilket slot er jeg ude efter der?
2: Det er Christiansborg Slot.
0: Det er jo fuldstændig det der.
2: Og stallen er besøg værd, det kan jeg godt sige. Det er så spændende
0: jeg
2: at
0: ved,
2: se.
0: Jeg ved, du er hestemenneske selv jo, June, om en hals. Ja. Så selvfølgelig har du også
2: jeg
0: selv
2: jeg elsker sådan noget også, ja.
0: Nå, aktuelt, enten eller, sport for hold, stafetten eller fem fra arkivet?
2: Enten eller.
0: Enten eller. Jamen, ved du hvad? Kaster vi os over lige om et øjeblik. Der er fem spørgsmål.
2: Jeg siger lige til Carlo om at vågne op.
0: Carlo, som er en cockapoo.
2: Ja.
0: Det er godt. Han skal hjælpe June på sidelinjen. Men først Creedence.

0: Creedence Clearwater Revival her i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land i Nødebo hos June. Og Carlo, ja, fik lige nævnt den femårige cockapoo. Altså det, de der hunder har så der, og måden man sidder og blander det på, det der kort på, det vil jo ingen indtag. Altså. Men du satte mig op på en lille quiz der, om jeg kunne gætte, hvad det var. Men jeg regnede den jo hurtigt ud, fordi jeg har stødt på de her forskellige nogle gange efterhånden. Men det er en kokkerspanien og en pudel.
1: Du er så skarp.
0: Kokker og pudel blandet godt sammen. Hvad ligner han mest? Sådan, er der noget? Kan man sige det?
1: Det er nok mest pudel, tror jeg.
0: Det er mest pudel, okay. Ja, han lå og sov, men nu er han blevet vækket. Nu skal han...
1: Ja, nu er han gået.
0: Nå.
1: Nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal klare det.
0: Nå, lad os se, om ikke det går. Enten eller.

0: ikke regnet med at komme
1: på. Det er godt nok ikke.
0: Hvad siger du? Hvad ender du med at sige?
1: En ø.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange medaljer fik Danmark ved OL i Barcelona i 92? 0 eller 6?
1: Sådan ved jeg ikke. Nå.
0: Så ved jeg godt, du kan gætte.
1: 0.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken indianerstamme er Nordamerikas største? Navajo-stammen eller Apache-stammen?
1: Det er nok Apache.
0: Nå.
1: Ja.
0: Fruktose, ja, det er frugtsukker. Damesingle-mester i 91, 92 og 93. Camilla Martin. Kaffeklubben. Det er lidt spøjst, ikke? En sø eller en ø? Ja, det er faktisk en ø. Ligger ud for Nordgrønlands kyst.
1: Mm-hmm.
0: Hvor mange medaljer fik Danmark ved OL i Barcelona i 92? 6 styks. Og endelig den største af de der indianerstammer i Nordamerika, det er Navajo.
1: Oh, yeah.
0: Jamen,
1: Det var det.
0: Puha. Det var de triste tre.
1: Ja, altså det. Hvordan skal jeg nogensinde få den der målepose?
0: Det ved jeg ikke, fordi det her udløser jo ingenting. Jo, det kunne udløse, ja, at jeg sender dig en optagelse, hvor jeg synger Skattermus, Skattermus, will you play the fandango?
1: Åh,
0: men den vil du sikkert helst være fri af.
1: Jeg kan spille den for mit kor. Jo, jo,
0: det skal du
1: bare
0: det. Det skal du endelig ikke. Så bliver jeg skrigende på.
1: Ja, ja, på den igen.
0: Ja, June.
1: Det var hyggeligt at være med.
0: Godt, June. Tak for i dag.
1: Ja, det er godt. Hej, hej.
0: Hej, du.

0: godt fingerspil, det der. Gypsy med Fleetwood Mac. I P5 på Stribe, hvor vi nu skal til Horsens. Inger, velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have, Dennis.
0: Har været på højskole her i sommer, ved jeg.
1: Ja, hvor det har jeg.
0: Hvor henne er I?
1: På Marielyst på Falster.
0: Ja.
1: Et rigtig godt sted.
0: Ja.
1: Så gode lærerkræfter og dejlig mad og ja.
0: Ja, en god blanding, en god blanding af udflugter og emner, og udflugterne gik jo blandt andet til det, vi jo nogen kalder for Danmarks Stonehenge.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Hvad var det for dodekalitterne? Hvad var det for en oplevelse?
1: Jamen, det er jo imponerende at gå under de der høje granitblokke, og så kigge på de forskellige udtryk, han har fået frem, kunstneren har fået frem i stenene.
0: Ja. Og du fik jo så det hele med, for det er først her for nylig, at det sidste blev afsløret af dronning Mary.
1: Ja,
0: i øvrigt, ikke?
1: Ja,
0: jeg
1: nemlig.
0: Tror, det var inden sommer eller foråret. Eller
1: ja,
0: noget, ikke?
1: Ja, det var det. Ja.
0: Og emnerne, de spændte også vidt, kan jeg forstå. I hørte jo blandt andet om den der meget mystiske gadekunstner.
1: Ja, nemlig Banksy.
0: Banksy, som altså hvis man har set nogle af hans, han maler på bygninger og alt muligt mærkeligt rundt omkring,
1: ja,
0: ikke?
1: Og
0: forskellige steder i verden også, men det er fuldstændig fænomenalt lavet, og ingen aner, hvem han er.
1: Nej, lige præcis.
0: De kunne heller ikke fortælle jer det, selvom du var på højskole, og I snakkede om, der var ingen, der kunne sige
1: Nej, det var der ikke. Og det mest, vi tabte kæben mest over, det var jo, at han lavede et kunstværk, hvor det kom på auktion. Ja. Og dengang budet var faldet, og hammerslaget var lavet, så startede den makulator. Så hele en røgle nedenud i strimler.
0: Fuldstændig. Men der, skulle stadig betales.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja, men altså, det er nogle fantastiske ting, han har lavet. Han lavede sådan et vægmaleri ved en zoologisk have, lagde jeg mærke til, hvor det så ud som om, at porten sådan var vredet op fra neden, og at dyrene var på vej ud og sådan noget. Sindssygt, hvad han kan. Ikke?
1: Virkelig.
0: Om du er blevet så begejstret for det, at du stikker afsted igen her om ikke så længe, kan jeg forstå?
1: Ja, det gør jeg. Ja, jeg tager over og hører om Storbritannien.
0: Sådan der.
1: De har også et parallelt kursus om Beatles og deres historie.
0: Jamen altså, det må jeg høre om næste gang, Inger.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan det gik. Nu skal vi quizze. Vi skal også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Ved hvilket slot ligger de kongelige i stalle?
1: Det ligger ved Christiansborg.
0: Ja tak, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: June stak af med enten eller, nu er der aktuelt. Ja. Sport for hold, stafetten og fem fra arkivet.
1: Jeg prøver fem fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. To tal fra 1 til 5.
1: Ja, 2 og 4.
0: Toeren hedder overtro, fireren hedder noget med kartofler.
1: Ja, jeg prøver overtro.
0: Du prøver overtro, lad os da gøre det med det samme.
1: Mm-hmm.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. Hvad er det, man skal smadre for at indkassere hele 7 års ulykke?
1: Et spejl.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilke tre tal bruges ofte i forbindelse med, at man for en sikkerheds skyld banker under bordet?
1: 7, 9, 13.
0: Spørgsmål nummer 3. Det betyder ulykke og uheld, hvis man går under den. Under hvad?
1: En stige.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det, man skal kaste over skulderen for netop at undgå ulykker?
1: Salt, mener jeg.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad betyder det ifølge gammel overtro at blive ramt af en fugleklat?
1: Ja, det skulle betyde lykke.
0: Det kan man så undre sig over, fordi de fleste siger, jeg har ikke endnu stødt på nogen, der har sagt, nej, hvor dejligt. De fleste, de siger, føj for hel. nej, hvad gør jeg nu? Ej, jeg har lige taget den her på, se nu der.
1: Ja.
0: Det er som regel det, man møder. Ja. Nå, men lad os lige se. 7 års ulykke, ja, det er jo et spejl. Det må man endelig ikke gøre. Og så var der 7-9-13, korrekt. Og man skal ikke gå under den der stige, i hvert fald ikke følge gerne den gamle overtro. Og hvad skal man så kaste over skulderen? Ja, det er jo salt, der er det rigtige svar. Og ja, at blive ramt af en fugleklat. Selvom det kan virke meget uheldigt, så betyder det jo faktisk held og lykke. Så det er 5 på stribe, det der, Inger.
1: Yes.
0: Hurra. Sådan skal det gøres.
1: Yes.
0: Så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Jeg prøver kasketten.
0: Jeg tænker lige et kort øjeblik, eller også foreslår du måske, at du vil have den der, hvor jeg synger skattermus, men nej, det går ikke.
1: Ikke denne her gang.
0: Nej, det skal du ikke have. Du skal have kasketten, skal du, og så skal du have tak for at lege med, Inger, og god fornøjelse, når du endnu en gang stikker på højskole.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Indgangsspørgsmål nummer 2. Der er jo 3 kategorier tilbage. Kommer lige om et øjeblik. Men først skal vi høre den nye fra Tina Dickow.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Lige nu er du på P5 og i P5 på Stribe, og vi skal til indgangsspørgsmål nummer 2 lige om et øjeblik. Men vi har jo lige talt om June fra Nødebo, hendes hund Carlo, som er en 5-årig cockapoo, altså en blanding af en cockerspaniel og en pudel. Og det har fået en anden til at skrive til mig her på sms'en om en hund, som er halv bulldog og halv shih tzu. Og ifølge ham, der skriver, eller hende, der skriver, der er ikke nogen afsender på, så skulle det jo så være en hund, man kalder for en bullshit. Det er godt set. Nå, indgangsspørgsmål nummer 2 tager udgangspunkt i følgende. På dagen i dag, den 27. august 1958, der gennemførte en sovjetisk rumkapsel en vellykket jordomflyvning med 2 hunde ombord, når nu vi er ved det. Hvad hed den hund, der året før, altså i 57, var det første levende væsen i rummet? SMS-svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på den hund, som var i rummet i 1957 som det første levende væsen. Hvad hed hunden? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender SMS'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0, ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil kysse med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Det er torsdag eftermiddag i P5 på Stribe, og jeg er altså på jagt efter navnet på en hund. Om lidt så har vi en frisk radioavis klar til dig, men det er først, når Neil Diamond har sunget Song Blue.

0: Neil Diamond med Song Song Blue her i B5 på stribe. Jeg efterlyser navnet på en hund. Send det til mig og quiz med, mens der er radioavis. Klokken er 1.
1: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
2: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
1: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
2: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
1: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samråd på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører på vej ind til samrådet.
3: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
1: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
4: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver et bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
1: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejder har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Så man den her, så er det en City Data Day.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Jeg er i fuld gang med vores quizprogram. P5 på Stribe hedder det. Navnet siger om ikke det hele, så er i hvert fald noget af det. Det gælder om at svare rigtigt på de fem spørgsmål, der gemmer sig i de fem kategorier, jeg har med hver dag. Og det gælder i særdeleshed om at gøre det, uden at benytte sig af hjælpemidler, men altså kun med sin paratviden og hukommelse. Test lige om... Om ikke det kan bære, om ikke de to ting kan være nok. Og hvis ikke, ja, så lærer man jo noget og fylder på hylderne, kan man sige, og bliver bedre. Og det er jo et eller andet sted også en del af konceptet her i programmet. Vi har været omkring et par af kategorierne. Der er tre tilbage, og nu skal vi til Kolding. Til Jørgen, der bryster sig af at være en slags debutant, nemlig en eks-debutant. Jeg ved ikke, hvor længe man kan bruge det til noget, Jørgen, men det var du i dag. Eller det er du jo, på en eller anden måde.
2: Ja. Ja.
0: På job lige nu, man sidder ude i det gode vejr og nyder en lille pause.
2: Ja.
0: Ja. Og hvad er det, du laver egentlig på det arbejde der? Ja.
2: Og vi laver trykpladstrykkerier.
0: Trykplader, ja.
2: Ja, altså, så bliver sendt ud til Carlsberg, Coca-Cola og Taffelchips og Rema 1000 og alt muligt.
0: Så de skal altså bruge sådan nogle, ja, i noget, det er noget metal af en art, går jeg ud fra?
2: Nej, ikke? Det er sådan noget polymer, noget gummi, en form, så kommer det på sådan nogle trumler, så
0: på den
2: kører de rundt, og så trykker det ud og trykker hjem.
0: Altså, jeg kan forstå, at du på et tidspunkt, så var du måske lidt mere interesseret i, hvad pokker det egentlig var, du stod og der skulle ned på de der plader der, men du læser det ikke rigtig mere, eller bider ikke rigtig mærke i det, vel? Er det ikke sådan? Eller?
2: Nej, altså, jeg tjekker, om pladen ser fin ud, og der ikke er hakker og ridser, og... Det var mest i starten, det var sjovt. Hov, så er der noget fra Tuborg. Det der vil jeg ikke montere på vej til.
0: Men fanden ud, hvis der er
2: så rigtigt.
0: Men ud, hvis der er en stavefejl, Jørgen, du ikke har... Hvad så?
2: Altså, vi står ikke og læser korrektur som sådan. Vi står og tjekker, om det nu er... Altså, der skal være noget her, der skal være noget der. Og,
0: nå, så der er, og så, I regner med, at korrekturen den er læst,
2: ja,
0: inden...
2: Ja,
0: altså,
2: det skal vi regne med. Ja, inden, det skal vi ikke tjekke.
0: Nej. Grunden til, at jeg lige spørger også, det er også fordi, du ved, når man sender sms'er for eksempel, så er der noget, der hedder stavekontrol, som så nogle gange foreslår noget andet, ikke?
2: Ja.
0: Og jeg bilder mig ind, at en, der hedder Jan, har overset, at hans telefon har lavet nummer med ham, fordi nu vil jeg ikke komme med svaret på indgangsspørgsmålet endnu, for det skal du gøre lige om lidt, men Jan fra Fredericia har sendt mig en sms, hvor han skriver, at svaret på indgangsspørgsmålet, som jeg stillede inden radioavisen, er lavkage. Okay. Nu kender både du og jeg jo svaret på indgangsspørgsmålet. Vi vender tilbage til det, men det er jo, der kan man jo godt være i gang med at skrive det, og så tænker telefonen, at det er ikke det, han mener, og så foreslår den, okay, der skal man altså lige holde lidt øje, ikke? Altså,
2: jo.
0: Ja. Nå, men lad os da bare komme til det, Jørgen. Hvad er svaret på indgangsspørgsmålet? Hvad var det for en hund, der blev skudt op der i 57?
2: Den
0: hedder Leica, som Jørgens ikke overlevede. Men det er det rigtige svar, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, sport for hold og stafetten.
2: Ah.
0: Så bliver
2: jeg prøver stafetten.
0: Du prøver stafetten. Det er altså den, hvor vi bare fortsætter derude. Faktisk nået til nummer 224, kan jeg sige. Vi bliver bare ved. Spørgsmål og svar afløser hinanden derned af, og så får du jo med det samme at vide, om du har svaret rigtigt eller forkert. Men det er først, når vi lige har taget den her musikalske klassiker. Værsgo til Sam Cooke.

0: Sam Cooke her med Chain Gang i P5 på Stribe en torsdag eftermiddag, hvor vi er i Kolding hos Jørgen, som er på job. Hvad skal du ind i morgen fredag? I morgen fredag eftermiddag, Jørgen, tænker jeg?
1: Skal jeg ned og spille billard sammen med nogle kammerater, gutter?
0: Ja, på det lokale værtshus. En fredag eftermiddag, det lyder farligt. Det lyder som noget, der godt kan udvikle sig til.
1: Ja, det er så vel stille og roligt.
0: Det er stille.
1: Så det er hyggeligt. Det er bare hygge.
0: Jamen, det er det jo. Er der god til det, skumrapport der?
1: Nej, jeg købte en kø i sin sidst. Jeg ringede den til dig.
0: Når man har sin egen kø.
1: Ja. Det er en bivind, jeg købte før en søgård til.
0: Er det sådan, at en, du skruer fra en anden, sådan på midten der, og putter en fin bæretaske? Det er for professionelt til mig, det der, Jørgen. Ej,
1: dig
0: skal jeg ikke spille med, det kan jeg godt være. Det bliver dyrt. Nå, nu gælder det stafetten, det vil jeg gerne spille med dig.
1: Ja.
0: Og spørgsmål nummer et lyder: målt på indbyggertal, så er Helsingborg Sveriges 8. største by. Hvilken by er egentlig Sveriges næststørste, altså efter Stockholm?
1: Det var da et godt spørgsmål. Hvad sagde den anden i? Helsingborg,
0: det er fordi, det er stafetten, og den kom vi fra, men den, det er bare 8. største by, men Sveriges næststørste by, hvad hedder
1: det? Jeg ved ikke, Djurgården.
0: Spørgsmål nummer to. Göteborg er Sveriges næststørste by. Hvilken by er Danmarks næststørste by?
1: Det må være Aarhus.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvis man spørger Dansk Sprognævn, skal man så stave Aarhus med dobbelt A? Skal man stave Aarhus med dobbelt A?
1: Tror jeg. Altså, de har lavet det om på et tidspunkt, så må man gerne skrive et O, men jeg tænker... Jeg tror, man skriver med O.
0: Altså, hvis man spørger Dansk Sprognævn, skal man så stave det med dobbelt A?
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer 4. Man må selv bestemme, hvordan man staver til Aarhus. Hvad kalder man egentlig bogstavet Å, når man sådan skal beskrive det, for eksempel i forhold til et dobbelt A? Hvad kalder man så bogstavet Å?
1: Er det bolle?
0: Spørgsmål nummer 5. De fleste danske byer, stavet med Bolleå, bruger dobbelt A nu om dage. Hvilken stor by i Sønderjylland har både dobbelt A i starten og i slutningen af sit navn?
1: Det er Åbenrå.
0: Der var nogen, hvor der var lidt ude i tårne her, gamle
1: jæs. Ja, det var frygteligt.
0: Ja. Nå, Sveriges næststørste by, det er jo altså Göteborg, som vi også fik fat i her. Til gengæld er Danmarks næststørste by Aarhus, korrekt?
1: Ja.
0: Altså, du sagde jo både... du får et pling, fordi jeg er et godt torsdagshumør, fordi du sagde jo både det ene og det andet, du sovsede rundt i det, men det er nemlig... Ja. Hvis man spørger Dansk Sprognævn, så må man faktisk gerne selv bestemme, når man sådan skriver det, om det skal være med dobbelt A eller O.
1: Ja.
0: Bogstavet Å, det hedder jo, altså hvis man er nødt til at beskrive det, så hedder det et bolleå. Det er også rigtigt. Der var du også lidt på udebane, men du får plinget alligevel. Og endelig så mangler vi bare byen, som jo har dobbelt A, både i starten og i slutningen. Ja, det er Åbenrå, selvfølgelig, ja.
1: Ja.
0: Nå, ja, det var jo ikke så tosset, Jørgen. Med lidt huggenhæl og klippen tog, så blev det jo de flæbede fire, ikke? Og det sikrer dig jo en befemt nøglesnor. Vi skal lige være færdige med trykpladen til den, og så, så skal man komme til at stå nogle sjove ting på den. Så tillykke med den, og tak for snakken, Jørgen.
1: Tak skal du have.
0: Og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja.
0: Det er godt. Nå, vi bliver lidt ved Åbenrå, for det er jo stafetten det her, så også i indgangsspørgsmålet fortsætter vi jo ud af den tangent. I Åbenrå er man meget glad for en særlig traditionel ridekonkurrence. Hvad hedder den? Nå da da. Altså, i Åbenrå, meget glad for en særlig traditionel ridekonkurrence. Man gør det også andre steder, jeg har som en selv reddet det, men altså i Åbenrå, der er ligesom sådan hjemstedet for den her specielle ridekonkurrence. Hvad er det, den hedder? Og send mig en sms med svaret. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på den her ridekonkurrence, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage. To chancer mere for at få den helt om at ringe. 5 på stribe i torsdagens udgave af programmet af samme navn. Skriv, mens vi hører denne her fra Benson Boone. The Time of My Life.

0: David Bowie her i P5 på stribe med Starman. Vi skal... ja, jeg kunne ikke stå for det. Vi skal til Åben Rå nu. Hej Bjørn, velkommen til programmet.
1: Tusind tak, Dennis.
0: Og det er ikke fordi, jeg både kalder dig ved dit fornavn og dit efternavn. Du hedder simpelthen Harry Bjørn, fordi der er jo en bindestreg.
1: Ja.
0: Hvordan er det? Det er vel opstået ved, at dine forældre har sagt, det skal du hedde, eller hvordan egentlig?
1: Jamen, det var fordi min mor, hun ville gerne have, at jeg hed Bjørn.
0: Ja.
1: Og så døde min fars bror på den dag, og han hedder Harry.
0: Okay.
1: Og så sagde han også, men så skal jeg også hedde det der.
0: Så det var det var nærmest dine forældre, der mødtes i sådan et kompromis der, eller hvad sagde?
1: Ja.
0: Og så for at ingen af dem, hverken din mor eller far, skulle løbe med sejren på en eller anden måde, så var det, man behændigt smed en bindestreg ind, fordi så kan man jo ikke, slippe for det jo, kan
1: nej,
0: man sige.
1: Nej, det er det.
0: Så, men det lyder da også, Harry Bjørn, det er da sådan, det lyder da dig, det ligger godt i munden, det lyder godt, Harry. Hej Bjørn. Nå, jeg fik jo nævnt Åben Rå, det var fordi, det indgik jo sådan set i indgangsspørgsmålet, og ja, vi kan jo lige så godt tage med det samme. Altså, den der traditionelle ridekonkurrence, jeg er på jagt efter det, hvad er det, vi er ude i?
1: Det er ringridning.
0: Det er jo ringridning. Og der er en, der skriver til mig, pas nu på med at gøre Åben Rå til det største sted der, fordi Sønderborg, hvad vil de sige til det? Nu sagde jeg jo også, at der er andre steder, der også... Jeg har bare sådan et billede af Åben Rå, men det er rigtigt, Sønderborg, der giver... Og du siger jo også, at nogle gange er de faktisk flere ryttere til deres ringridningsstævner i Sønderborg, ikke?
1: Ja, det er de.
0: Ja, så der er måske lidt intern konkurrence mellem de her to sønderjyske byer der.
1: Der har også været, jeg ved, det er der i Tønder også.
0: Ja, men det er lidt meget stort på de kanter på en eller anden måde.
1: Det har i hvert fald været en gang.
0: Ja. Men, du har ikke selv reddet det, kan jeg forstå.
1: Nej, det er ikke. Jeg ved ikke, hvordan man styrer sådan en.
0: Sådan en kalorjustering. Det er jo en ting, men for det første skal man kunne ride, men det næste, det er jo så at få den der lanse igennem den der ring, ikke? Og efterhånden, som man, jo har jo selv prøvet at ride det også, og efterhånden, som man sådan arbejder sig igennem, så bliver ringen jo...
1: Mindre. Hullet bliver mindre.
0: Ja, det bliver nemlig mindre og mindre, så det bliver meget besværligt. Men som regel, så er det jo sat op omkring sådan et... der er jo en masse festlighed omkring det, ikke?
1: Jo, der er et omrejsende Tivoli,
0: ja.
1: For eksempel, og så kan du jo købe de der ved forskellige stande, der kan gå ud ringriderpølsen.
0: Ringriderpølsen, ja, det er, den er ikke kedelig, vel?
1: Ja, og så er det jo, så er det jo en stor ringriderfrokost om mandag.
0: Se nu, det
1: er
0: også.
1: Jo en, hvor, altså, det er jo ikke til at få en plads, det er jo de samme mennesker, der kommer der hver år.
0: Ja, men det er jo det, man nyder jo sådan nogle arrangementer her, ikke? Og det er jo også fint nok, fordi så er der lidt for alle, selvom man ikke ligefrem kan styre en hest igennem det her. Dem, der gør det så i området, de går jo og glæder sig til det, går jeg ud fra, fordi du har jo bemærket noget, når du sådan kører rundt i området, ikke?
1: Jo, altså der er jo mange landbrugsejendomme, når de har et lille stykke jord til over, så bruger de det til træningsbanen, og der spiller sådan en galge imellem.
0: Der kan man simpelthen se et lille spor der indrettet til lejligheden, og så den der snor med ringen hængende i galgen der, ja. Og det er meget sjovt, så der bliver trænet. Det er, ja,
1: man, det er godt.
0: Ja, der er både æren og også nogle gevinster på spil, så det kan jeg jo godt forstå.
1: Det er også sjovt, at selve konkurrencen der er jo børn, ja, helt ned til...
0: Ja. Der er jo mange forskellige klasser. Jo.
1: Ja.
0: Nå, jamen det er rigtigt. Ringridning var jo altså svaret, og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Aktuelt og sportforhold.
1: Ja. Og vi må hellere tage sport.
0: Vi tager sportforhold, og det gør vi lige efter, at Kasper Juhl har taget os med til lange linje.

0: Kasper Juhl tog os med til Lange Linje på den her, og det hedder den simpelthen, Lange Linje. Vi er i Åbenrå, hjemme hos Harry Bjørn, og ja, der er en, der hedder Bo, der har sendt os en sms, Harry Bjørn. Han skriver, det er fjerde dag ud af fire, at jeg i den her uge snakker om mad en hel menneskealder før frokost. Hvordan klarer du den, skriver Bo? Det gør jeg heller ikke. Og det er altså, det er også noget rod, altså, når man går og har en frokost, der ligger forholdsvis sent, og så står og snakker om ringriderpølser. Ja. Det er ikke nemt, ej Bjørn.
1: Nej.
0: Det er det altså ikke. Nå, lad os hurtigt komme videre.
1: Ja.
0: Kategorien sport for hold ligger foran os. Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et lyder: hvilken sport dyrkede de såkaldte jernladies?
1: Håndbold.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder den helt store finalekamp, årets begivenhed, i amerikansk fodbold?
1: Ja, hvad er det nu, den hedder? Hvad hedder den? Pokker.
0: Ja, så er det hukommelsen, der skal trykkes på maven der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah. Nej, den må jeg melde pas.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad specielt er der ved holdsporten polo?
1: Hvad specielt det er?
0: Ja.
1: Nå jo, de har jo flere ryttere.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvordan kender man forskel på spillerne i vandpolo?
1: Det gør man med hatten.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor mange roere er der i den største bådtype i roning?
1: Jeg mener, det er en 8.
0: Nå. De såkaldte jernladies. Håndbold jo, selvfølgelig. Det var dengang med Anja Andersen og alle de her.
1: Ja.
0: Den store finalekamp, det er årets begivenhed i amerikansk fodbold, som har udviklet sig til noget af et gigantisk show.
1: Ja, det har det.
0: Super Bowl.
1: Ah, ja, selvfølgelig.
0: Holdsporten polo, ja, det særlige er jo, at spillerne er til hest.
1: Det, nå, ja.
0: Kan man jo sige, og det var jo sådan set også det, du sagde med rytter. Og så lad os sige sådan. Men spillerne er jo til hest i polo. I øvrigt ikke en sport, jeg er tilhænger af, lad mig bare sige det sådan. Så var der spørgsmål nummer 4 om det der med vandpolospillerne. Ja, du sagde hatten, og det får du også et pling for. De har simpelthen badehætter med numre på.
1: Ja.
0: Ja. Og så endelig, den største bådtype i roning. Du gætter på en 8'er?
1: Ja.
0: Det var også rigtigt. Sådan der.
1: Okay.
0: Nå, så vi også hos dig lander vi på de flabede fire der, ja. Harry Bjørn. Men, ja. Så en lille hilsen skal det da nok blive til herindefra, ikke?
1: Det lyder godt.
0: Det er godt. Og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Mens jeg stiller torsdagens sidste indgangsspørgsmål. Og vi bliver lidt ved håndbold. For jeg vil godt vide, som det sidste indgangsspørgsmål, der er en enkelt kategori tilbage, vi skal have taget kærligt i dag. Hvor mange spillere har et hold på banen i en håndboldkamp? Altså, med mindre der er givet en 2 minutter eller et eller andet, men hvor mange spillere har et hold på banen i en håndboldkamp? Det er et antal, jeg er ude efter. Send svaret i en sms, 12-12 af telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså et antal. Hvor mange spillere er på banen? I det enkelte hold, altså. Ikke totalt set, men for det enkelte hold i en håndboldkamp. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv, mens vi lige hører den her klassiker. Jeg glæder mig til at spille den. Bee Gees. Det er ikke så tit, vi hører denne her. Words.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd. Du lytter til P5 på Stribe.

0: kategori tilbage.
1: Jeg ved ikke, om det er, om det er en Chevy 56, vi kører i.
2: Det tror jeg, nej, det er en i5'er.
1: Men det er en i5'er, altså noget bimmerværk af en art.
2: Nej, ID5'eren.
1: Nå, ID5'er, okay, ja, okay, sådan der. Jamen, det er jo også en dejlig bil, kan man sige, ikke? Så og stille og rolig og elektrisk og alting. Ja. Og Ellen, velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
1: Jeg fik jo lige pludselig travlt, at jeg skulle rulle den røde løber ud og alt muligt, og den skulle være lang, fordi har jeg ret i, at vi er i omegnen af Paris lige nu?
2: Det er vi, ja.
1: Jamen, altså, man bliver jo helt draget, altså, når man hører. Og hvor er det? Hvor kommer I fra, jo? Fordi I passerer jo bare Paris nu, ikke?
2: Vi passerer Paris. Lige nu i dag kommer vi nede lidt over for Toulouse.
1: Ja. Toulouse. Mm. Elsker det. Og har været til 30-års fødselsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja, så det er ikke en camper, I er i den der i det femmer og har drønet ned til. Hvor blev fødselsdagen holdt hen?
2: Jamen, hun har lejet sådan et kæmpe hus dernede, vi har været i. Sådan et gammelt stenhus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og god stor fest og alting.
2: Vi har bare hygget os. Vi har været 14 samlet.
1: Ja. Og I har været afsted 3 uger?
2: Ja.
1: Men har I kunne bo hos svigerdanneren der i alle den periode?
2: Nej, det har vi ikke. De første 2 uger har vi været over lidt uden for Marseille.
1: Marseille. Altså, sig nogle flere franske byer, Ellen. Jeg bliver så glad.
2: Det er.
1: Men det er jo skønt, ikke? I har ikke, altså herhjemmefra, der har vi jo siddet og holdt lidt øje med den del af Frankrig, fordi der har jo været alle mulige brande, og jeg ved ikke hvad. Altså, men
2: ja,
1: det er ikke noget,
2: vi har også haft sådan en app, så vi har kunne følge det.
1: Ja, men har ikke været i nærheden, heldigvis, af noget som
2: helst.
1: Nej.
2: Vi har været i nogle orange områder, men det har ikke været noget, vi har mærket noget til.
1: Nej. Så der var simpelthen en, man havde lavet en app, som man hele tiden kunne se, er der far på færde, ja, der hvor man selv er. Det er jo smart, kan man sige.
2: Ja.
1: Ja. Nå, jamen, på vej hjem af nu, og hvor mange overnatninger undervejs sådan i?
2: Det bliver nok et par stykker.
1: Ja, fordi målet det er Vejle her i Danmark, hvor I bor til hverdag, kan jeg forstå. Og hvornår er I så der? I år morgen eller noget?
2: Det skulle vi gerne være på lørdag, ja.
1: Sådan der. Jamen, prøv at høre, skønt, at I lige kan lege med nede fra Paris af. Det giver sådan et dejligt billede af, hvad der kan lade sig gøre her i programmet. Vi skal lige have styr på svaret på indgangsspørgsmålet. Hvor mange spillere har et hold på banen ad gangen i en håndboldkamp?
2: 7
1: stykker.
2: Målmand.
1: Ja, inklusive målmanden er der nemlig 7 på banen ad gangen. Og det betyder jo, der er jo kun én kategori tilbage. Og det, jeg ved ikke, hvor meget har I kunne følge med i, hvad der er foregået herhjemme her i...
2: Det er jo ikke så meget, så det er hvordan det går.
1: Lad os se, hvordan det går, for det er aktuelt, vi skal til lige om et øjeblik, Ellen.
2: Ja.
1: Det er godt. Ellen, som har Ivan som vognstyrer i ID5'eren.

0: Wild Thing med The Trucks. I B5 Stribe, hvor vi slutter torsdagens udgave af programmet i nærheden af Paris. Mere eksotisk kan en dårlig forlang, det kan blive. Ellen med Ivan ved rattet, og nu klar til at teste, om det aktuelle har været, hvad skal man sige, en del af jeres opmærksomhed, haft i jeres opmærksomhed.
1: Ja. Lad os nu se. Det har det ikke haft så meget, så nu vil vi høre.
0: Ja, men man kan sige, at spørgsmålene er jo også, som jeg plejer at sige i indledningen i hvert fald, inspireret af nyhedsstrømmen, ikke? Fordi meget, meget af det kan man måske nok vide i forvejen alligevel. Spørgsmål nummer et lyder sådan her. I går indgik firmaet, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, et forlig med 29 delstater i USA i en sag om børns afhængighed af sociale medier. Det er ikke nok, mener forpersonen for Medierådet for Børn og Unge. Det får dem nemlig ikke til at ændre adfærd, lyder det. Hvad er det, firmaet hedder, der ejer Facebook og Instagram?
1: Hvem ejer Facebook og Instagram?
0: Ivan er... Hvad siger Ivan?
1: Han siger Microsoft.
0: Spørgsmål nummer to. Klimaforandringer som tørke og stigende temperaturer har bragt vores øl i fare, for den slyngplante, der tilfører øllet bitterhed og smag, kan ikke tåle det. Men nu har danske forskere fundet på at udvikle nye typer af planten, der skal redde vores fadbamser. Hvad er det for en slyngplante, der er presset?
1: Er det humle?
0: Spørgsmål nummer tre. For mange er calamari noget, der hører til ferien sydpå, men måske behøver vi i fremtiden ikke rejse så langt, for måske bliver det lige så almindeligt at bestille det i Hvide Sande som på Sicilien. Dyret, der ligger krop til, er nemlig begyndt at fylde mere i Nordsøen. Hvad er calamari?
1: Det er blæksprutte.
0: Spørgsmål nummer 4. Trods det, at de er midt i 40'erne begge to, så har de to søstre og tennissuperstjerner med efternavnet Williams fået et wildcard til US Open. Serena Williams er med sine 44 år den yngste af de to. Hvad hedder den to år ældre store søster?
1: Serena Williams. Hvad hedder søsteren? Det ved jeg da så godt. Serena og... Nej, den er væk. Det kan jeg ikke lige nu.
0: Pokkers. Spørgsmål nummer 5. Hvis du er til løb på spektakulære steder, så kan du glæde dig til, at broløbet over Storebælt vender tilbage til næste år efter 4 års pause. 10.000 startnumre kommer til salg, og starten går fra Fyns tredje største by, tæt ved Storebæltsbroens start. Hvad hedder den by?
1: Det er Nyborg.
0: Så vidt de 5 spørgsmål. Nå for den da. Firmaet, der ejer Facebook og Instagram. Meta.
1: Meta. Ja. Okay, ja.
0: Jeg vil nok sige, at svaret om, hvad det var for en slyngplante, der indgår i øl, at det kom meget hurtigt, Ellen. Nå, det er humle. det er skønt. Men det er rigtigt. Så var der calamari. Ja, det er jo blæksprutte, fuldstændig rigtigt. Nu bliver du trist, når jeg fortæller dig, at Serena Williams' store søster hedder... Venus Williams.
1: Venus, selvfølgelig, ja.
0: Ja, det vidste du jo godt.
1: Det godt, ja.
0: Og endelig, den der store by, starten af Storebæltsbroen går jo ved Knuds Hoved, men den store by, der ligger lige i nærheden, det er Nyborg, der er det rigtige svar. Men desværre så ender vi jo på de triste tre her.
1: Ja.
0: Desværre. Men I gav det et skud, og du debuterede, og alt er godt. Vi er i gang jo, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og vi er ved Paris, og vi skal overnatte. Har I en plan for, hvor I skal overnatte næste gang? Er der,
1: nej, det har vi ikke. Nå. Vi kører lige et par timer endnu, og så ser vi.
0: Ej, det er også fedt. Det er da også fedt, ikke? At sige, nå, ja. Skal vi ikke prøve det her? Nej, jeg elsker det. Kan I have en rigtig god tur? Kør forsigtigt, sig det til Ivan.
1: Jo, tak.
0: Øjnene, ja, det på, øjnene på vejen, og hænderne i 10 og 2, ikke? Er det ikke sådan? Ja. God tur, du.
1: Ja, det er godt, hej.

Gæsterne med alle mine drømme. Vi er nået til vejs ende med P5 på Stribe den her torsdag eftermiddag. Jeg vil afslutte en lille smule anderledes, end jeg plejer at gøre, men stadig husk at sige tak for aktiv medvirken til June fra Nødebo, Inger fra Horsens, Jørgen fra Kolding, Hej Bjørn fra Åbenrå, og ikke mindst Ellen og Ivan, som er nede ved Paris og på vej hjem mod Vejle. Tak for at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Og så beder jeg bare minde om at sende en hilsen til vores venner i Norge, som jo er triste i øjeblikket, fordi de måske godt ved, hvad der venter lige om hjørnet. Den norske konges tilstand er jo forværret, og i øjeblikket ja, så strømmer familien til. Senest er prinsesse Märtha Louises datter ankommet, endnu et barnebarn, for at være hos sin morfar. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt er der radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar med Studie 5. Men husk, du hele tiden kan følge med i historien om Harald på DR.dk. Her er det norske.

0: Det møder kritik fra flere foreninger og organisationer, at reglerne for at skyde ulve nu bliver lempet. I dag der skal man søge om tilladelse til at skyde ulven, og den må kun skydes, hvis den er inden for et ulvesikret hegn. Men fra den 1. september, ja, så må ulven skydes alle steder uden tilladelse, hvis man blot vurderer, at den er til fare for husdyr, som køer og får. Både Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid frygter, at de lempeligere regler i værste fald kan blive misbrugt til at jage ulven.
1: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
2: Hvad er det, du insinuerer?
1: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
0: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Eis, og det var til vores reporter Bo Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
3: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
0: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
0: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
4: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver man tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.
5: Velkommen til P5.

0: Et genøre med Pilot og Magic, og med det i første omgang tak til Dennis, og jeg blev 5 lyttere for 5 for stribe. Nu står den i musikkens tegn de næste par timer frem til klokken 16, og i disse dage, så centrerer vi programmet her en hel del omkring Tønder Festival.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Anne Linnes med Aquarium. Og så to danske navne, der begge er på plakaten i Tønderfestivalen, eller på Tønderfestivalen i år, nemlig Poul Krebs og Annika Aakjær.

0: Måden de danser på andre planeter, spurgte her Poul Krebs og Annika Aakjær. De er så småt ved at tage hul på dag 2 i det officielle program på Tønder Festivalen, og det skal vi koncentrere os en hel del om i dagens udgave af Studie 5. Vi har jo sendt vores reporter Magnus Amstrup til det sønderjyske. Og Magnus, nu har du været på festivalen i døgns tid. Hvordan har det været?
1: Jamen, jeg må bare sige, at Tønder Festival, de simpelthen taget mig fuldstændig med storm. Og det er også bogstaveligt talt, fordi det blæser altså en halv pelikan herude på festivalspladsen i dag. Men selvom støvet virvler rundt omkring, og man nogle gange får det i øjnene og i munden, så er der kæmpe smil på alle de folk, der render rundt herude. Folk er så nede på jorden, de siger pænt goddag, de siger godmorgen, de siger god aften. Så stemningen er i top, og de går med alt fra campingstol til stokke til favnen fuld af store iskolde fadøl. Så det hele, det spiller herude, og jeg har også været lidt rundt og tjekke altså de madboder, som der nu står rundt omkring, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo lidt sulten. Og lige nu står jeg ved siden af sådan en kæmpe papmaché-æg, hvor der står to matroser og serverer solæg.
0: Åh ja, de berømte solæg med snaps, ja.
1: Ja,
0: lige præcis. Har du prøvet det?
1: Jeg har ikke prøvet det endnu, men det kan da godt være, at jeg lige skulle give det et forsøg.
0: Ellers også, du kan lige snakke med vores kollega Jesper Nyborg. Han prøvede det sidste år live i radioen.
1: Jamen, det kan godt være, at jeg lige skal have fat i ham.
0: Jeg tror, det var en lidt speciel oplevelse.
1: Ja, ja, okay. Men det der er så fantastisk her på Tønder Festival, det er jo, at man kender måske godt de der billige, hvide pavilloner, som plejer at være på festivaler, og som madboderne er lavet af. Her, der er det altså, det er noget helt andet jo. Det er jo, jeg har jo lyst til at sige, det er sådan nogle lader, som der simpelthen bliver serveret mad ud af. Mm. Altså helt røde, og så med de her helt klassiske hvide plastikstole, som man finder altså ved nærmest hvert sommerhus.
0: Så boderne, det er kram, kan man sige?
1: Boderne, det er kram, ja. Og det vil jeg sige, det hele faktisk er her på Tønder Festival. Altså der er jo også sådan en rigtig totalt fed kran, som står op over pladsen, hvor Dannebrog simpelthen hænger og blæser så fint her i det blæsende Tønder. Og man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af at være her.
0: Og så er der jo musikken, det er jo den, man er der for, kan man sige. Hvad har du oplevet der?
1: Jeg har oplevet en hel masse allerede. I går, der var der sådan en tribute-koncert, altså en hæder til musiker Chris Christoffersen, mm-hmm. Hvor diverse kunstnere kom op og gav et nummer. Det var helt vildt fantastisk. Ulige numre var også lige på besøg i går aftes, og ellers så Ken Pomeroy, hun spillede også i går, og det var super fedt at høre. Altså diversiteten i den musik, der bliver spillet, fordi selvom man måske tænker, det er en country festival, så er der altså også mere i det ord end bare country. Der er jo mange forskellige genrer inden for den genre, og så er der jo også blues, der er folk, der er roots, der er amerikaner.
0: Og i går i baggrunden, hver gang jeg prøvede på at tale med dig, så lytterne ikke kunne høre det, så var der jo simpelthen bare en violin, der hamrede løs bag ved dig.
1: Ja, men de har jo sådan et helt fantastisk jam-telt, hvor folk simpelthen bare kommer, og så jammer de. Mm. Og det kan være alt fra violin til banjo til guitar til trommer. Og så er der bare god stemning, og så sidder de bare iblandt alle andre, som også bare sidder og hygger og får en øl.
0: Og det arbejde, du foretager derovre, det er jo blandt andet også at møde nogle af de kunstnere. Nu omtalte du selv Ken Pomeroy, hende har du lavet et interview med, som vi bringer lidt senere i programmet i dag. Du har også været omkring Isay, det dansk-kurdiske band, som spiller. Og så har du været besøg hos en rigtig stor kanon her i formiddags.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg var på besøg hos Daniel Lanois, og det må jeg nok sige, det var noget af en oplevelse. jeg går rundt på pladsen og får lige en morgenkaffe. Og så lige pludselig får jeg en opringning, som siger, Daniel, han er klar til at møde dig, hvis du tager ud til hans hotel. Og så tænker jeg, ved du hvad, det må være once in a lifetime, det her. Så jeg tager alt udstyret. Den bil, som jeg har kørt herover i, den holder på en parkeringsplads godt 2 kilometer væk. Jeg løber hen til bilen, fordi jeg tænker, nu skal jeg bare være der. Kommer ind helt svedende i bilen, når jeg kom hen på hotellet. Og så gik det hele op i en højere enhed.
0: Og det glæder jeg mig til, det interview, som du har haft med ham. Det sender vi senere i programmet i dag. Magnus, ud og opleve noget mere af den vidunderlige Tønder Festival. Jeg håber ikke, du blæser væk.
1: Nej, jeg skal gøre mit bedste for at stå fast herude på festivalspladsen.
0: Så god fornøjelse til dig.
1: Jo, tak.

Celina Jean var det her med Hurts Like a Mother, og Celina Jean er et af navnene på vores 1960'erne. Sammen med de Iconics går hun på den berømte, kan man sige, Boléo-scene. Det kommer faktisk lige om lidt, det her klokken 14:45. Og klokken 15:30, der foregår det på Eskov-scenen, hvis man gerne vil høre Signe Svendsen.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Før Signe Svendsen, alt det vi gør for ikke at dø, og Signe Svendsen spiller altså på Skovscenen på Tønderfestivalen om kvarters tid. Og så var der Søren Sepper, han spiller ikke på Tønderfestivalen, men har til gengæld den her nye single ude med titlen Svæver afsted. Og nå ja, så er der også lige kommet en ny single fra YouTube.

Helt ny single fra U2, Street of Dreams. Jeg synes altså, at med de seneste ting, der er kommet fra det jeres band, så virker de i allerhøjeste topform lige i øjeblikket.

et lille genhør med Henrik Lavnbjerg og Savner dig. Og nu skal vi til Kirsten Hildegard, som er amerikaner, men er bosat i København og har base her i øjeblikket. Og herfra der udgiver hun plader, blandt andet den seneste single, der hedder Drawers.

Kirsten Hildegard, bosat i Danmark, kunne det måske blive til Kirsten Hildegard, det ved jeg ikke. Det havde i hvert fald den nye single fra hende, der hedder Drawers, og det er jo ganske ualmindeligt behageligt at lytte til. Og så skal vi tilbage til Tønder Festivalen.

0: Det her det var dansk kurdiske ICE med et af det, der nok kan betegnes som et af deres største hits, nemlig Jeg er limsind, som betyder noget i retning af, at du er min elskede. På Tønder Festivalens program, der står der i aften kl. 18 netop ICE på programmet ud for Boleo-scenen. Så vores reporter Magnus Amstrup mødte det tidligere i dag bandets forsanger.
1: Jeg hedder Luna Bülow Ertsahin, og jeg har bandet ICE. Jeg er opvokset i Danmark med en dansk mor og en kurdisk far. Og som mange andre med flere kulturer, så har det været en oplevelse, som både har været utrolig berigende og utrolig forvirrende, tror jeg, jeg vil sige. Så ICE opstår ud af den her, det her behov for at prøve at finde mig selv og prøve at lede efter alle de små kroge, der ligger i min baggrund. Så musikken er ligesom et resultat af den identitetsrejse, jeg har været på, siden jeg var lille. Jeg synger på kurdisk, tyrkisk, dansk, og jeg spiller på det her traditionelle kurdisk og tyrkiske instrument, som hedder saz. Og så er musikken egentlig et meget sådan traditionelt rockband baseret. Der er bas, der er guitar, der er trommer. Og lyden er inspireret af psykedelisk rock fra 70'erne i Tyrkiet, og blandet med pop. Karl og Aske, som jeg har bandet sammen med, vi bruger rigtig meget tid sammen og skaber sangene. Så kommer jeg måske med starten på en sang, eller så kommer Karl eller Aske typisk med en form for produktionsidé, og så er det klart, at jeg skriver teksterne, ikke? Og ligesom får det til at lyde, som det gør. Jeg tror, jeg er meget inspireret af momenter i mit liv. Så en eller anden situation, der opstår, som gør, at jeg har brug for at skrive om det. Det er sådan sangskrivningsdelen for mig, som jeg tror, mange kan genkende, at der er den her følelse i mig, den vil jeg gerne have ud på en eller anden måde, eller en oplevelse af den måde, jeg ser verden på, og kan blive enten frustreret, eller sørgelig, eller lykkelig, hvad end det nu er. Og så fælles, så er det jo også bare mega sjovt at lave musik sammen. Så jeg nyder virkelig at sådan skabe musik sammen med mine bandkammerater, og prøver at lave musik, som vi så tester af ude på scenerne. Vi spiller jo enormt meget live, har spillet i mange år, spiller både rigtig meget i udlandet også. Så vi kan jo teste alle mulige sange af og få folk til at danse med, synge med os, eller ja, alt det der, det synes jeg, det er meget det, der inspirerer mig til at blive ved med at skrive sangen. Altså, jeg har jo set så meget frem til at komme til Tønder igen, fordi vi spillede her for 3 år siden. Så jeg håber, at vi kan få et dejligt fællesskab. Vi spiller jo kl. 6 den her gang, så det bliver lidt senere, og det glæder mig også til at bare spille for mennesker i virkelig mange aldre, og både siddende og stående. Og jeg håber jo, som sagt, mit succeskriterie for en koncert, det er, hvis publikum går fra den her koncert med en følelse af håb, men også at have haft et rum til også at mærke noget, der er dybere og vigtigere, som man ikke tager sig særlig meget tid til at mærke i hverdagen. Men at have danset, svedt og måske også grædt lidt.
0: Så altså Luna Bülow og Asia, hende, der forsanger i bandet ICE, og som hun selv sagde, spiller kl. 18 på Boleo-scenen i aften på Tønder Festivalen. Her er de med Kysik Hanim.

Efter Isay og Kytsi Kanim, så var det her igen med Birgit Løsdager, og vidste du fra albumet Øjeblikke, som ikke er så nem at få fingre i, men hvis man kan, så kan jeg anbefale den. Det er rart at lytte til. Og så begynder festugen i Køge jo for alvor i aften i Lovparken, og der er tre bands, som man kan komme ud og høre, og det skulle man måske benytte sig af i aften, for så sker det i hvert fald i tørre vejr. Det er nok lidt større problem i morgen, desværre. Men i aften kan man høre Back to Back, man kan høre Birthe Kær, og så kan man høre Sao Paulo.

Sao Paulo her med Tæt på Paradis. Sao Paulo er et af de tre navne, der optræder i Lovparken i Køge i aften i forbindelse med Køge Festuge. Og så er vi på vej mod en radiovis, og det er i selskab med Luke Combs, som netop har smidt en ny single ud. Og den er som altid god. Rethink Some Things.

0: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået et slag forbi Slotspladsen.
1: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
0: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshospitalet i Oslo, og formanden for Stortinget og de norske biskopper har afbrudt deres udlandsrejse og er hastet hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre aflyser sin tur til Tyskland i dag og sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Og foran kongeslottet er der krydses der fingre for, at den 89-årige konge får det bedre.
2: Jeg var liksom lidt uvirkelig. Jeg tænkte hele tiden, at det her skulle gå bra. Virkelig. Og så...
0: Det er lidt uvirkeligt det hele. Jeg havde virkelig troet på, at det ville gå godt, og det håber jeg fortsat på, så jeg krydser fingre og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, sagde herr Elin Birkemo. Kong Harald er blevet indlagt i mandags i sidste uge med en blodsygdom. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Og det er på tide med en erstatning, siger Korsak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Naleraq.
3: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
4: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddeler serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Snacks, der udsender nyt album i næste uge. Der kommer du til at høre meget mere til om her i P5. Kan godt love dig. Men mens vi venter på den, så kunne vi jo lige tage et lyt tilbage til 1982 og titelnummeret på albumet Safari. I går havde jeg jo vældig travlt med at lave ting omkring Dolly Parton, og derfor så fik vi slet ikke tid til i går at lytte til den her 50 år gamle amerikanske albumhitliste, som jeg prøver at plukke nummer ud fra i den her uge. Så jeg må lave sådan et opsamlingshit-agtigt i dag, og sådan blande det lidt ind sammen med alle de andre ting, som vi også skal nå i programmet i den her time. Vi starter i dag på plads nummer 18, og her finder vi Electric Light Orchestra.

Den lå altså på plads nummer 18 på den 50 år gamle amerikanske albumhitliste. Det her album fra Electric Light Orchestra, der hedder Olay, ILO, og et af de store hits derfra, det var den, vi lyttede til, Strange Magic. Tønder Festival er udover en række særdeles velkendte danske og internationale navne også en festival, der altid giver plads til nye og måske endnu ikke helt opdagede navne hos det bredere publikum. Og i år er ingen undtagelse. Om lidt så skal du møde et af de nye unge amerikanske navne, der spiller på festivalen. Men først skal du høre en synge. Hun hedder Ken Pomeroy, Wolves in Sheep's Clothes.

Det var vores reporter Markus Amstrup, der havde talt med 23-årige amerikanske Ken Pomeroy, som Tønder Festivalen altså kunne byde på i går og igen i dag. Hun spiller faktisk lige nu i Visemøllen. Og udover nummeret Wolf in Sheep's Clothes, så lyttede vi også her til Look at Miss Ohio. Og frem til de regionale nyheder, så skal vi tilbage til den gamle amerikanske albumhitliste fra 1976. Vi skal ind på plads nummer 13. Her finder vi Heart og deres debutalbum Dreamboat Annie, der blandt andet indeholder Magic Man.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det nye OUH når alligevel ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, repræsenteret her ved regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
2: Jeg har det selvfølgelig anstrengt. Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de. Og det vi så ser ind i, det er en yderligere forsinkelse. Det er selvfølgelig fuldstændig utilfredsstillende.
1: Det er endnu for tidligt at sige, hvornår der så kan flytte patienter ind.
2: Det tør jeg ikke sige. Altså, der kommer en forsinkelse. Det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder. 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer i den nu nedlagte Odense Øvelokaleforening er blevet dømt til at betale erstatning til Odense Kommune. De 5 bestyrelsesmedlemmer skal hæfte solidarisk for 1,5 million kroner. Det 6. bestyrelsesmedlem maks 1,5 million. En af de dømte tidligere formand i foreningen, Jesper Bøgil, ærger sig over udfaldet.
3: Det var ikke den dom, vi havde håbet på. Men det er heller ikke den værst tænkelige dom. Men det føles stadigvæk ikke som om vi helt har fået den retfærdighed, vi skulle have haft.
1: Tidligere år blev den forhenværende direktør i Kansas City, Thomas Aarup, idømt 2 år, 6 måneders fængsel for sin rolle i sagen. Den dom er anket. Retten i Odense har besluttet, at Thomas Aarup skal friholde bestyrelsesmedlemmerne for de beløb, de kommer til at betale til Odense Kommune. Det betyder, at hvis et af bestyrelsesmedlemmerne bliver nødt til at betale kommunen, ja, så kan vedkommende kræve et tilsvarende beløb af Thomas Aarup. Bestyrelsesmedlemmerne ved endnu ikke, om de vil anke dommen. Mens Rusland de seneste uger har intensiveret sine angreb mod Ukraine, fortsætter det danske vært Fayard med at servicere gasskibe, der transporterer millioner af tons russisk flydende naturgas. Lige nu befinder et nyt skib sig tæt på værftet, der ligger i Odense Havn. Det afslører skibsdata, som Danwatch har analyseret, skriver Ritzau. Fayard er længe blevet kritiseret for arbejdet, også af statsminister Mette Frederiksen, der kalder det ubegribeligt, at et dansk værft servicerer skibe, der sejler med russisk gas. Fayard gør ikke noget ulovligt. I et skriftligt svar til Danwatch udtaler Fayard, at man overholder gældende regler. Vi følger de beslutninger, politikerne træffer, skriver Fayard. Flot, men blæsende sensommerdag. En del sol og temperaturer op til 24 grader. Jævn til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: fik meget kritik, Steve Miller Band, da de udsendte Fly Like an Eagle for det her. Det synes de fleste anmeldere simpelthen var noget bagl at lægge ind på en plade, men det kom jo altså et eller andet sted til at fungere for Steve Miller. Det var titelnummeret Fly Like an Eagle, og den ligger nummer 12 på den her 50 år gamle amerikanske albumhitliste, som jeg plukker lidt fra i løbet af programmet i dag.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Jubilæumsalbummet i denne uge er debutalbummet fra Boston, som jo øjeblikkeligt gav dem et kæmpe gennembrud, og de kom til at sælge enorme mængder af den her plade, bare i USA, over 17 millioner fysiske eksemplarer. 50 års jubilæum i den her uge, og i dag der lyttede vi til Something About You.

Daniel Lanois med Jolie Louise. Der er faktisk et andet stort kanadisk navn, der også er på scenen på Tønder Festivalen i aften. Det foregår kl. 9:15 på Boléo-scenen, og det er Ron Sexsmith.

What I Had in Mind var det fra Ron Sexsmith, altså også aktuelt på Tønder Festivalen i aften. Og så er vi at løbe tør for tid i Studie 5 i dag, men om lidt så fortsætter Gitte Førby jo med Dagen er din. Det er lige efter radiovisen kl. 16 her på B5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddag aften bliver, som du foretrækker, den skal være. Jeg vil tage dig med ind på den amerikanske, 50 år gamle amerikanske albumhitliste til at slutte med i dag i det her program. Vi skal op på plads nummer 8, og der finder vi et album, som primært indeholder instrumental musik, men det kunne man også godt sælge for 50 år siden. Det kunne man virkelig godt sælge. Det var der rigtig mange plader, der var også på poplisterne. Og her en herre, som kommer fra jazzscenen, men efterhånden begynder at bevæge sig ind på popscenen, og i øvrigt i de efterfølgende år skulle gøre det med meget stor succes. Det er nemlig George Benson. Og op til radioavisen, der bliver det med nummeret Breezing.

0: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
1: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Forfærdelig trist. Ja. Undt at høre.
2: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
0: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
3: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldte ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså jo, han har været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han er blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
0: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
3: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, er lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i kong Haralds tilstand for Rigshospitalet i Oslo. Kong Harald har i øvrigt været norsk konge siden 1991. Dansk økonomi bulrer derudad, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret, ja, så forventer regeringens økonomer nu, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end hvad de troede lige før sommerferien. Og Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, hvorfor går det så godt med dansk økonomi?
4: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år. Novo Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting. Så noget af den her meget, meget, meget, meget høje vækstprognose, det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
0: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med jobsikkerhed, inflation og boligpriser?
4: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her, det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængig af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der satte gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletsjeris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyde.
6: Velkommen til P5.

0: Poul Halberg har komponeret det, og Steffen Brandt har skrevet teksten. Her var det Halberg and Friends og nummeret Altid.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, velkommen til. Klokken har passeret 16, og den sene eftermiddag her på P5 ruller derudaf. Der er live radio frem til klokken 18, og det er smadret hyggeligt, at du lytter med. Jeg håber, at du landede godt denne torsdag og har haft en dejlig dag indtil videre. De næste par timer, der er der god musik på P5. Der er gode mennesker, der lægger vejen forbi programmet med stort og småt fra sensommeren. Og så er der forhåbentlig det allervigtigste, nemlig en glødende sms-boks med beskeder fra jer, der lytter. Sms'er, der starter med P5 og et mellemrum, og som fortæller lidt om, hvad I sådan har haft i fingrene i løbet af dagen. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fra jer. Velkommen til. Og så er der nyt fra Gnags. Vi skal høre din engleblide tålmodighed.

0: Din englebide tålmodighed. Det her, det var Gnags. I går, det var en særlig dag på P5, og det skyldes selvfølgelig, at vi hele dagen markerede, at Dolly Parton døde. Og vi fejrede hende også. Vi spillede masser af numre med Dolly, og jer, der lyttede med, kom med masser af input til programfladerne, og tusind tak for det. Og i dag, der er det jo så en ny dag, og faktisk også en særlig dag, i hvert fald hvis man, som man gør her i Danmark, føler sig sådan, eller som mange gør her i Danmark, føler sig sådan lidt særligt knyttet til vores søsterland mod nord. Fordi det er jo sådan, at Norges kong Harald er meget syg, og måske ikke har så langt igen. I dag er hans helbred, hans tilstand igen blevet forværret, har kongehuset meldt ud. Hele familien har været samlet hos ham på hospitalet. Jeg kan se nu, at at de begynder at køre derfra igen. Kronprinseparet har i hvert fald forladt hospitalet. Men der er masser af nordmænd, som samles ved Kongeslottet, der jo ligger lige midt i Oslo, for enden af Karl Johan. Og der går de så rundt, de her nordmænd lægger blomster, og nogle af dem taler med pressen og fortæller, hvorfor de er mødt op der ved Kongeslottet.
1: Derfor at vise respekt til vores kære konge, vores statsoverhode.
2: Det var det jeg tænkte på, at jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
1: Vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det er viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje leggende blomster, men også tenke på familien.
3: Hva betyr kong Harald for deg?
2: Vel, en som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle.
4: Veldig trist, og så er det liksom litt uvirkelig. Jeg tenkte hele tiden at det her skulle gå bra, virkelig. Og så, og det håper jeg jo fortsatt da. Tenker at jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, så fik vi lidt norsk her i dag, Nadine. Det er NRK, der har været ved Kongeslottet og snakke eller tale med nogle af de der nordmænd, som ligesom er forbi Kongeslottet. Det her, det var Erik Gøril og Karin. Ja, kong Harald, han er jo altså 89 år gammel. Han har været konge i Norge i de 35 af hans år. Jeg følger selvfølgelig med i, hvordan det udarter sig her i løbet af dagen af din. Så er der musik. Her kommer Jackie Wilson.

Higher and higher, det her. Det var Jackie Wilson, du er på B5 og lytter til Dagen er din. Og så vender jeg lige lidt tilbage til i går, hvor I flittigt sendte sms'er til Dagen er din med forslag til sange med Dolly Parton. Blandt andet kom der jo den her fra Kurt fra Dråby, som skrev sådan her: Dolly har indspillet Knocking on Heaven's Door i en herlig reggae-udgave sammen med Ladysmith Black Mambazo. Den vil da være meget passende, selvom jeg nu ikke tror, at hun vil være nødt til at banke på. Tænk på alle de andre store sanger, vi har mistet i de seneste år. De vil sikkert stå klar i velkomstkomiteen. Og det var altså Kurt, der foreslog det nummer. Det kunne jeg ikke finde lige der, mens jeg sendte radio i går, men diskoteket her i DR har hjulpet mig, så nu synes jeg, at vi skal høre det nummer. Ladysmith Black Mambazo sammen med Dolly Parton. Her kommer Knocking on Heaven's Door.

0: så fik vi Ladysmith Back Black Mambazo sammen med Dolly Parton, Knocking on Heaven's Door. Højdepunkter. Din dags højdepunkt, det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, må du meget gerne skrive ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum og sender til 1212. Det har Christoffer gjort. Der står, hejsa, jeg har været på café i København. Der var rigtig god mad. Hilsner fra Christoffer. Og tusind tak for den besked, Christoffer. Jeg er sikker på, at du har haft en dejlig dag i vores hovedstad.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
2: ekskone. Vi
1: quizzer løs. Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe, live i det her lyd.
0: Lige nu lytter du til Dagen er din, og lige om lidt også regionale nyheder, fordi så er klokken nemlig 16:30. Efter den her med Morten Remer, vi skal høre Umulige Kærester.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Flere byrådspolitikere kritiserer Middelfart betaler 2,7 millioner fra kommunekassen for at lægge by til klimafolkemødet. Jonas René Jensen fra Danmarksdemokraterne mener, at Middelfart Kommunes tilskud simpelthen er for stort.
2: Ja, det er det. Både det økonomiske direkte tilskud, men også alle de her timer, der bliver brugt, som ikke bliver registreret nogen steder, de har jo også en ret stor værdi.
1: Men formand for teknisk udvalg, tidligere borgmester Johannes Lundsfrøde, mener, at pengene er både givet godt ud og kommer godt igen.
3: Så får vi så i sidegevinst, at folk så ligger over 20 millioner kroner i Middelfart, nu når de er her, når de er på café og skal sove på hotel og alt muligt andet. Så det er udover, at det er ekstremt vigtigt, og det er det primære, så er det faktisk også en god forretning for kommunen.
1: Mens den nuværende borgmester Anders Møllegaard fra Venstre vil afvente en analyse af plusser og minuser ved klimafolkemødet, før han tager stilling, så er Johannes Lundsfrøde ikke i tvivl om, at Middelfart skal holde fast i initiativet.
3: Jeg tror ikke på, at man kan spare sig til at blive rig. Jeg tror derimod, at man skal satse på udvikling og attraktivitet og investere i forskellige events og aktiviteter, som gør det til et attraktivt sted at leve og bo og arbejde, og dermed, at der er nogle folk, der betaler skat. Det er det, der har været vores hvad skal man sige, opskrift på succes de sidste mange år, og det tror jeg sådan set også, det skal være fremover.
1: Klimafolkemødet er startet i dag, og der ventes omkring 40.000 gæster. Advokat for de dømte frivillige bestyrelsesmedlemmer for øvelokalforeningen på Kansas City i Odense, Iben Lindhardt, kritiserer dommen for at være inkonsekvent. Retten mener, at de frivillige har udvist uagtsomhed, men samtidig siger de, at de ikke har haft en reel chance for at vide, hvad der foregik, siger hun til DR Fyn. Retten siger, at den forhenværende direktør Thomas Aarup skal betale hele gildet, men i virkelighedens verden er det jo urealistisk. Han har 7,7 millioner kroner, så mine klienter er i overhængende risiko for at skulle betale 1,5 million kroner, siger Iben Lindhardt. Det nye OUH når alligevel ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde, og bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, ærger sig, men mener, det endnu er for tidligt at sige, hvornår der så kan flytte patienter ind.
4: Det tør jeg ikke sige. Altså, der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
1: Jeg synes, at Bo Liebergren oprindeligt, så skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder. Og vi er gang i en flot, men blæsende sensommerdag med en del sol og temperaturer op til 24 grader og jævn til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. I aften nogen eller en del sol, efterhånden mere skyde fra sydvest, og så i nat mest skyde og fra sydvest efterhånden udbredt regn, måske med torden.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og det her var The Pretenders' Don't Get Me Wrong. Hej Gitte, står der her i en sms, som er sendt til 1212. Vi sidder i Cluj, Rumænien og lytter til dig. Vi er på ferie, men også inviteret til bryllup i weekenden her i Rumænien. Det glæder vi os så meget til. Nye og spændende oplevelser. Vores højdepunkt i ferien, det er brylluppet. Og vejret er skønt, 25 grader og sol. Og så er der hilsner fra Mogens og Lone fra Horsens. Og tusind tak for dem. Det lyder fantastisk og spændende med bryllup i Rumænien, hvordan det udarter sig. Gør som Mogens og Lone fra Horsens, send sms'er med dagens højdepunkter til 1212. Husk at starte beskeden med P5 og et mellemrum. Og dejligt, at vejret er skønt i Rumænien, der hvor Mogens og Lone de er. Det nummer, vi skal høre her, det er vist nærmest en vejrudsigt for Danmark de kommende dage. Her kommer Peter Belli, lad det vælte ned med regn.

0: Jeg tror faktisk, det er sådan, det bliver de næste par døgn her i Danmark. Peter Belli var det, lad det vælte ned med regn. Der kommer i hvert fald noget regn til alle, så vidt jeg er orienteret. Ugens udgave af podcasten 10-20-30 byder på en snak med musiker og sangskriver Alex Vargas. Sammen med verden i podcasten Signe Musmann, der tager han på en rejse tilbage i tiden, og så kigger de nærmere på den musik, som Vargas lyttede til, da han var barn, da han var ung og da han var voksen. Og han er født i 1988, og nu får du et klip fra podcasten. Jeg har fundet det sted, hvor Alex Vargas fortæller om den første live-koncert, han oplevede i sit liv. Han var 8 år gammel og skulle til en stor koncert i Parken i København.
1: Jamen altså, jeg føler jo, at min oplevelse i Parken, den kræver en lille smule baghistorie, fordi jeg mindes at sidde på gulvet foran min mors fjernsyn, min mors og mit fjernsyn, hvor vi bor i Elmeparken i Userød. Og jeg ser det her, det er sådan et talentshow, hvor folk får lov til at komme ind og klæde sig ud som deres musikalske helte. Og der er altså en her, som er klædt ud som en rockmusiker, der hedder Bryan Adams, og synger et nummer, som hedder Summer of 69. Og jeg er 5 år gammel. Jeg er fuldstændig obsessed med, hvad det er, den her fyr, han laver. Og jeg tænker jo ikke over, at han er klædt ud. Jeg tror ikke, jeg forstår det helt. Jeg ser bare sådan, hvem er det der? Og min mor, hun er sådan, jamen det er en, der lader som om, han er Bryan Adams. Jeg har også en musikerfar, min morfar er ikke sammen, men er sådan fascineret af det der, den der optræden. Ikke? Og min mor, noget tid efter, køber mig et opsamlingsalbum af Bryan Adams' nummer, der hedder So Far So Good, hvor Summer of 69 blandt andet er på. Og det har jeg ligesom i mit arsenal af CD'er. Og da jeg er 8 år gammel, så skal Bryan Adams spille i Parken. Og det finder jeg ud af ved, at min far overrasker mig med billetter til det show, fordi hans kæreste, måske nyligt ekskæreste, kusine hedder Cecilie Thomsen. Og hun er mega meget kærester med Bryan Adams. Så vi har fået gæstebilletter til Parken. Og inden koncerten starter, der får jeg en tur af Cecilie, som jeg husker det. Jeg var meget lille. Men en tur hen over en gangbro, der går hen over scenen, hvor vi får lov til at kigge ud på et fyldt Parken. Og det er mit første rigtige møde med et publikum. Fordi da vi står deroppe, sådan som jeg husker det, så går Parken amok, fordi pludselig er der nogen på scenen, de tror, der skal til at ske et eller andet. Om det har været

0: Du har krammet den her mand?
1: Ja. Og så har jeg faktisk mødt ham igen siden.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Er I sådan BFFs efterhånden?
1: Ja, men jeg ved ikke. Han kunne nok ikke huske første gang. Han kan formentlig heller ikke huske anden gang, vi mødte hinanden.
0: Hvor mødte I hinanden anden gang?
1: Jeg var i studiet med... Jeg har været 17-18 år. Jeg var i studiet i London med en, der hedder Phil Thornelli. Og så bliver jeg ligesom placeret ovenpå med en af deres assistenter, fordi de havde altså en i studiet nedenunder, som de lige skulle ned og passe lidt på. Og det var Bryan Adams. Så skal jeg ud og have frokost med den unge assistent og spørger dem, sådan, skal I have noget med? Og Bryan Adams siger, jeg vil faktisk gerne have nogle M&M's. Nå? Jamen ja, det kører jeg der med så. Jeg havde ikke nogen penge, men det er fint. Jeg kan bruge bare mine egne penge på dine M&M's. Og så kommer jeg tilbage, og jeg kan bedst lide peanut M&M's, så dem giver jeg til ham, og så siger han, I'm allergic to peanuts.
0: Oh, gosh.
1: Nå, altså. Men så spiser jeg dem selv, Brian.
0: Så ved du næste gang, du møder ham, ikke? Skal kun være dem med chokolade. Nå, okay, men altså, det her minde, der er du altså kun 8. Og ikke det seneste minde med Mr. Bryan Adams. Men hvor stor fan er du som barn? Her.
1: Jeg er kæmpe fan. Ja, jeg tror, jeg er meget, sådan som jeg også er fan af musik i dag, jeg er meget stor fan af det album og de sange på det album. Det, dem, jeg husker tydeligst, er Summer of 69, Run to You, Everything I Do It For You, og hans duet med Tina Turner. It's Only Love. Det er simpelthen altså, fire numre, som bare altså, er ætset ind i sjælen på mig.
0: Ja.

Alex Vargas om, hvor godt han kunne lide Bryan Adams, da han var barn. Her var det Summer of 69. Og hvis du har lyst til at høre hele historien, altså hele podcasten med Alex Vargas, og hvad han sådan lyttede til, da han var ældre, altså 20-30 år gammel, så skal du jo ind i DR Lyd og finde podcasten der. TV2 finder du lige her på TV2. Nej, på P5 hedder det da. Ja, nu kommer i hvert fald nummeret, de græder i Jylland. Værsgo.

På P5 var det her TV2, de græder i Jylland. Og så triller sms'erne med højdepunkter stille og roligt ind i sms-boksen. Der kom en besked fra Anders i Aarhus, han skriver, hejsa, dagens højdepunkt var en god jobsamtale, som endte ud med et spændende job. Hilsen, Anders. Og ved du hvad, Anders, tillykke. Det lyder saftsusme, som om du har haft en god dag der. Gogo på Orø skriver, dagens højdepunkt er, at yngste søn og jeg var i Holbæk og fandt en kontorstol, som han skal have i fødselsdagsgave. Der blev også hentet gode sager hos Normal, og så sluttede vi hos McDonald's. Det er ikke så tit, vi forlader øen, men det var en super god tur, hvor vi også fik talt og vendt en masse ting om livet. Og så er det altså Gogo, der sender sensommerhilsner fra Orø. Og tak for den besked. Og det er nemlig rigtigt, hvis man kan lokke de der børn med ud på en tur, så kan man godt få snakket lidt med den, mens man sidder der i bilen og kører afsted. Lars, han skriver, vi nyder den formentlig sidste sommerdag. Vi har luet ukrudt hos søn og svigerdatter tidligere på dagen, og ellers nyder vi pensionen. Kærlig hilsen til dig og alle, der lytter. Og så er det Lars, der har sendt den her besked. Tusind tak for den, Lars. Der er plads til flere højdepunkter. Også dit højdepunkt fra dagen, der er ved at være gået. Afsted med den til 12.12. Start med P5 og et mellemrum.

0: Ny dansk musik var det her, Under the Elms, Cry on My Birthday.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Ja, ja. Jagten på det evige liv. I DR-lyd.
0: Forskere fra hele verden har nu rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt med oversvømmelserne i går, hvor mindst 362 har mistet livet. Indtil nu har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe, men den teori afviser et hold internationale forskere nu. Den historie og andre har Morten Snell Lauritsen flere af lige om lidt. Så er klokken nemlig 17, og så er der radioavis efter Sevi Jørgensen og Sanne Salomonsen.

0: Og nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17.
1: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
2: Her klokken 16.02, så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
1: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
3: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
1: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
4: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
1: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte, du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
5: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
6: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glade i kongen vår. Han betyder veldig mye for os, og det...
5: Hvad har han betydet for dig?
6: Jeg tror på en måde, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måde.
5: Mange tak.
1: Ja, du kan følge udviklingen indover på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusive mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe. Men den teori afviser at holde internationale forskere nu. Blandt andre dig, Christian Svendevig, du er seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Det var ikke et jordskælv, men et fjeldskred, der forårsagede den her flodbølge. Sådan siger I forskere altså nu. Hvad var det mere nøjagtigt, der skete?
7: Jamen det, vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå. Og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
1: Jeg ved, du mener, at vi sådan set skal til at vende os til de her fjeldskred, som det der var her, fordi det hænger sammen med klimaforandringerne. Altså, hvordan hænger de to ting sammen?
7: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det, vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
1: Lyd. Det her fra Christian Svendevig, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. Geos, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qasak Høgh Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Nalaraq.
8: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
1: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulla Bak, og hun er godt tilfreds.

0: jeg får det.
1: Eftermiddagen den bliver med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer der også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her var Bob Seger and the Silver Bullet Band. Så det er jo et fedt navn til et band, synes jeg. Old time rock and roll hørte vi. Og så er vi på den anden side af klokken 17 og en radioavis. Velkommen tilbage til Dagen er din, hvor højdepunkterne triller ind i sms-boksen. Jeg har fået en besked her fra Tina og Jimmy, som skriver: "Hej Gitte, vi er lige kommet hjem fra en fantastisk dejlig tur til Schweiz og til Østrig. Vi mødte Lene og Anders Beyer. Fantastisk dejligt sted, de har." Og jeg tænkte, det må være nogen, som Tina og Jimmy kender. Men så kom jeg til at tænke på, at det er måske nogen, som alle har mulighed for at kende i hvert fald. Jeg ved om ikke, det er dem, der har købt det der hotel, som man kan se på TV2, hvordan de får det hele gjort i stand. Og så skal der jo bo mennesker der, eller bo gæster der. Tænker, jeg er ikke sådan helt fuldt med, men det tror jeg, Tina og Jimmy har, og i hvert fald besøgt stedet der. Og så er der sommerhilsener fra Stokkemarke. Tina og Jimmy, tusind tak for jeres besked. Og højdepunkter skal afsted til 12.12. Startes med P5 og et mellemrum. Og så lige om lidt, så skal vi her i programmet i haven og samle frø. Vi kan lige nå det, inden det begynder at

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Og mens vi hørte musikken, så kom der en besked til 12-12'eren, der står, hej søde vært, vi sender en stor hilsen til hele familien. Med kærlige hilsner Rosa og John i Slagelse. Det er godt, Rosa og John, så fik I lige sendt den afsted. Tusind tak for jeres besked. Og ja, det er sensommer. Og det er jo her i sensommeren, at man skal ud i haven eller rundt i sine krukker på altanen og samle frø. På den måde begynder man faktisk allerede nu, hvor mange, mange uger med mindre og mindre lys står for døren og planlægge næste års have. Og det kan sådan set føles ret dejligt. Rikke Lenz er forfatter og har skrevet en bog, der hedder Magiske Blomsterfrø, og det er hende, der guider os her i dag, Nadine, når vi skal ud og finde frø. Og jeg har talt med hende, og jeg spurgte hende, hvad det i grunden er, der findes inden i sådan et lille bitte blomsterfrø.
1: Jamen, der er jo en kode, fordi altså, du kan ikke se på frøet, hvad koden er. Men fordi du har noget viden, så vil du vide, okay, det her, det er, den er kode til at skulle blomstre en gang, en sommer. Den her, den er kodet til at skulle være toårig. Det vil sige, første år, man sår den, laver den kun en grøn roset, og så blomstrer den næste år og dør hen. Og så er der andre, som ligesom blomstrer, dør hen, men kommer tilbage. Det er de flereårige, det er også dem, vi kalder stauder. Så frøene har forskellige koder, og det er også meget smart at vide, når man skal til at anlægge sin have.
0: Men man kan ikke se det på frøene, vel?
1: Det kan du ikke.
0: Nej.
1: Det er umuligt at se det. Og det er jo magisk i sig selv, kan man sige.
0: Mm.
1: Så der er det godt at sætte sig ind i, jamen den der akeleje, er det en enårig, eller er det en flereårig? Nå, det er en flereårig, okay. Det der er med de flereårige, det er, at det kan godt tage lidt tid, før de ligesom får etableret sig og begynder at blomstre. Men så ved man, at så blomstrer de hvert år resten af dit liv. Så det er en god idé i sin have at ligesom have nogle forskellige af de her planter. Nogle, der blomstrer den ene sommer, som har fuldstændig fart på sommerblomsterne, som skal både nå at blive til en lille plante, en blomst og et frø helt samme sæson. Det er jo dem, som vi bruger meget i vores sommerbuketter. Det er jo de her sommerblomster, fordi de blomstrer så overdådigt. Og hvis hver gang man klipper en blomst, så kommer der en ny. Og det er jo virkelig en smart strategi, at den er simpelthen bare givet til at skulle lave frøene, så når du forhindrer den i det, så laver den bare en ny blomst, hvor andre planter ligesom bare blomstrer den ene gang, og så var det det.
0: Ja, lød det fra Rikke Lenz, så hun snakker videre om frø fra de toårige planter, og hvordan man får de frø bedst muligt i jorden, det gør hun lige efter Emma Sehested Høgh. Her kommer Badebro.

0: Og så vender vi tilbage til frøsamler og forfatter Rikke Lentz. Lige før, der fortalte hun om, hvad blomsterfrø egentlig indeholder, og hvordan de er kodet til at kunne give etårige, toårige eller flereårige planter. Og nu zoomer vi så ind på frøene til de toårige planter, fordi hvordan får man dem i jorden?
1: Altså, du sår dem om sommeren. Du behøver ikke at så dem nødvendigvis om foråret, hvor du ellers er travlt med at så alt muligt andet. Så du kan så dem sådan i juni, hvor der er lidt ro på. Du sår dem, de bliver til små planter, som du så skal have i jorden inden vinteren. De skal simpelthen overvintre i jorden, som en lille grøn plante. Og så næste år blomstrer den, sætter frø. Dem skal du så snuppe, hvis du gerne vil have dem igen.
0: Okay, så toårig betyder, at man sår den om sommeren, og så blomstrer den sommeren efter?
1: Præcis.
0: For eksempel fingerbøl?
1: Ja.
0: Er det lige nu, man skal kaste den i jorden, eller hvad?
1: Du kan både kaste den i jorden på den måde. Altså, fingerbøl er jo helt fantastisk, fordi den laver en ciliat cilion små frø. Men hvis den bare får lov til at sprede sig med vinden, eller du bare drysser dem ud på jorden, så får du jo ikke en ciliat cilion små planter, fordi altså, hvad skal man sige, chancen for, at de overlever eller har de gunstige forhold, er ikke en til en. Men hvis du vil være helt sikker på at have fingerbøl i din have, så er det en god idé at høste frøene. Så dem. De skal så ligge på. De er så små, de frø, at de kun lige skal ligge på jordoverfladen. De skal ikke dækkes med jord. Og så får man nogle gange sådan et helt tæppe, karsetæppe, fordi at de bare er super spirevillige, hvis de ligesom får de rigtige forhold. Og så skal man så i gang med at prikle dem og lave dem til små planter. Og så planter man dem så ud, og så blomstrer de der tidligt på sommeren. Så jeg vil sige, nu er de klar, og de står med deres brune frøstande, og de blomstrer jo nedfra og op. Så det er de nederste små frøstande, hvor man faktisk kan se frøene nede i. De begynder at åbne sig nu, og det er et tegn på, hov, nu skal man klippe dem. Nu skal man have dem over i en skål, så man kan få samlet frøene. Fordi ellers så kommer du ud næste dag, og så er det hele blæst væk.
0: Og sådan fortæller altså Rikke Lentz som fingerbøl. Rikke Lentz, der er forfatter til bogen Magiske Blomsterfrø. Der kan du læse meget mere om alt det her med at samle frø ind. Og fingerbøl er en toårig plante. Velduftende aftenstjerne er også en toårig. Stokrose er også toårig, ligesom judaspenge og kartebolle også er det. Så der findes mange forskellige slags toårige planter. Du er på P5. Det her det er Dagen er din, og det er jo Thomas Helmig, der kommer her med Stupid Man.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Det her var The Loving Spoonful Daydream, og lige om lidt, så klokken 17:30, så skal vi have regionale nyheder, de sidste af sin slags i dag. Indtil da, Sienna Spyro med Material Lover.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: 6 frivillige bestyrelsesmedlemmer i den nu nedlagte Odense Øvelokalforening er i dag blevet dømt til at betale erstatning til Odense Kommune. Af dommen fremgår det, at de 5 bestyrelsesmedlemmer skal hæfte solidarisk for 1,5 million kroner. Det 6. bestyrelsesmedlem maks 0,5 million. En af de dømte tidligere formand i foreningen, Jesper Bøgel Christensen, ærger sig over udfaldet.
2: Det var ikke den dom, vi havde håbet på, men det er heller ikke den værst tænkelige dom. Men det føles stadigvæk ikke som om vi helt har fået den retfærdighed, vi skulle have haft.
1: Og den tidligere formand er bange for, at dommen kan få vidtrækkende konsekvenser for frivilligheden i Danmark.
2: Den her afgørelse her, den er præcedensdannende for alle bestyrelser i Danmarks arbejde. De skal alle sammen kigge hinanden godt og grundigt i øjnene og spørge hinanden, har vi styr på det her? Gør vi nok? Og hvad er nok? Fordi vi har følt, at vi gjorde nok. Vores revisor og kommunens stikprøvekontroller har blåstemplet, at vi har gjort nok.
1: Advokaten for de dømte frivillige bestyrelsesmedlemmer, Iben Lindhardt, kritiserer dommen for at være inkonsekvent. Retten mener, at de frivillige har udvist uagtsomhed, men siger samtidig, at de ikke har haft en reel chance for at vide, hvad der foregik, siger hun til DR Fyn. Folk, der bliver læset af helt forkerte steder, chauffører, der i stedet for at se på vejen, sidder og ser video eller tv. Ja, det er nogle af de historier, der har været fremme om flextrafik, mens de kørte med sårbare passagerer og ældre medborgere med handicap. Det har fået Enhedslisten i Region Syddanmark til at foreslå, at Regionsrådet skal kigge på, at Ambulance Syd i stedet skal køre med de siddende patienter. Desuden vil Enhedslisten også på den måde sikre bedre forhold for de ansatte chauffører, siger Martin Konradsen, medlem af Regionsrådet for Enhedslisten.
3: Igennem flere år har vi påtalt, at det har været dårlige arbejdsvilkår for chaufførerne derude, og vi har fået historier på historier fra borgere derude, borgere og patienter, som altså har oplevet virkelig, virkelig dårlig kørsel, både med flextrafik og med vores siddende patientbevogning.
1: Enhedslisten stiller forslaget i forbindelse med forhandlingerne om budgettet, og selvom regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke er fan af, at regionen skal overtage kørslen, så lover han at kigge seriøst på forslaget.
4: Jeg er enig i, at der skal gøres noget ved svindler og bedrager i flextrafik. Det trænger der til et opgør med. Jeg er så nok ikke tilbøjelig til at tro, at offentlig drift at det er løsningen, men altså vi tager den selvfølgelig ind ved et forhandlingsbord.
1: Og budgetforhandlingerne i Region Syddanmark begynder på fredag. I aften nogen eller en del sol, efterhånden mere skyde fra sydvest, og så i nat mest skyde, efterhånden udbredt regn, måske med torden. Temperaturen ned mellem 15 og 18 grader. I morgen først skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden, og så i løbet af formiddagen byger hister her. Igen kan det være med torden efterfulgt af perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Først så var det Michael Bublé, Love You Anymore, så fik vi her Rosted og Kreutzfeldt, det nummer, som hedder Tag Med. Og du lytter til Dagen er din. Vi har rundet 26, og dagens tankevækker banker på. I dag der er det sociolog, foredragsholder og forfatter Emilia van Hauen, der banker på. Og hun slår et slag for den kategori af mennesker, som hun kalder flat ages. Det er mennesker, der er over 50 år gamle, og som for alvor giver den gas i den alder, de lever deres liv, som om de var unge, med nye betingelser og nye initiativer. Prøv at lytte med her.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Flat ager. En flat ager er et menneske, som er som regel over 50, og som på mange måder lever sit liv meget mere i overensstemmelse med det, vi normalt tillægger ungdommen. Nemlig, at man måske starter en ny uddannelse, man starter en ny karriere, man rejser meget, og som regel også på nye måder i forhold til, hvad man har gjort før. Man starter måske også et nyt forhold, osv. Og det basalt set handler om, det er, at man ikke, som det er forventet for mennesker, der er over 50, over 60, at man begynder at trappe ned hen mod pensionen og i sidste ende døden, men at man derimod trapper op, fordi man er sat fri på utrolig mange områder, og som regel også bare har en bedre økonomi. Så det handler på ingen måde om at være ung med de unge. Det handler simpelthen om at benytte sig af den erfaring, man nu har, til faktisk at afprøve en masse nye ting i sit liv, som man måske ikke har haft mulighed for før. Og det, der er det fede ved at kunne gøre det i den her periode af livet, er, at der er utrolig få forventninger til, hvad det er, man gerne skal ligesom bidrage med eller lykkes med for at være en god borger eller et succesfuldt menneske. Så på den måde er man faktisk meget mere frisat, end man nogensinde har været før. Man har erfaring, der gør, at man kan springe over, hvor gader er lavest, der hvor man ikke gider at arbejde hårdt for noget, man faktisk ikke gider opnå. Og man har en økonomi, der sætter en fri til faktisk at forfølge de mål, man nu har i sit liv.

Her var det Nicole Kidman sammen med Robbie Williams, Something Stupid, og før de to, der var det ABBA, vi hørte med Take a Chance on Me. Og så var jeg lige igen med sms-boksen for at se, om der var nogle sms'er, jeg kom til at springe over i dag, og så fandt jeg en fra, jeg tror, det er den flittigste lytter, vi har her på P5, i hvert fald her i eftermiddag. Det er Jytte fra Nyborg. Hun skriver sådan her: Hej Gitte, jeg har i dag plukket de sidste rabarber, jeg har plukket 2 kilo hindbær, og jeg har plukket 10 kilo grønblommer, som også er udstenet. Så nu er der lidt til fryseren, og til blommegrød i aften, og så er det altså Jytte fra Nyborg, der sender venlige hilsner. Tusind tak for dem, Jytte. Og den der blommegrød til aften, den er velfortjent. Hold da op, du har fået udrettet noget i dag. Tusind tak for din besked.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det, som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Jakob Dinesen var der her med Wake Up Call, og så er der lige 3,5 minutter til klokken er 18, og så skal vi have en radioavis. Efter radioavisen er det Jørgen De Mylius, der er klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby, siger tak for i dag. Og der er lige en ting, jeg skal huske at sige til dig. Husk, at der er måneformørkelse i nat. Der er sådan en 5 oplysninger om måneformørkelsen, som man kan læse inde på DR.dk. Der står blandt andet, at op til 93% af månen bliver dækket til, at man ikke skal have særlige briller på. Niksen biksen, det er kun, når det er noget med solen. Det sker, det starter cirka 3:30 i nat og slutter 5:45 i morgen tidlig. Man skal kigge mod sydvest, og så er der bare en dødssyg oplysning tilbage. Det er, at der kommer en hel masse skyer. Så det er ikke sikkert, at man kan se noget som helst, men altså, man kan da få, man kan stoppe. Hvis man alligevel lige ligger og roterer der midt om natten, så kan man da lige kigge ud og se, om der er noget måneformørkelse. Tak for i dag. Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter kongehuset i formiddag meddelt, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
2: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling. Men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehus, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
1: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
4: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til å dø. For han ville jo bare det beste for oss alle.
3: Er han en god konge?
4: Ja, han var en veldig god konge.
1: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personale ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
1: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
1: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
7: Det vi efterspørger, det er jo sådan set, at vi får gjort favntag med, at der er så mange forsinkelser. Vi har jo 2 millioner pendlere, der her i forår og sommer har haft store problemer med aflyste og stærkt forsinkede transportafgange i Danmark.
1: Og så til et sted, hvor det kører lidt mere på skinner, nemlig i forhold til dansk økonomi. For trods handelskrige og lukning og Hormuzstrædet, ja, så går det altså stadigvæk fremad. Regeringen opjusterer nemlig nu forventningerne til den økonomiske vækst i år, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
8: Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted. Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt. Det er svært ikke at være superoptimist.
1: Ja, de her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
9: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver der altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
11: Kong Christian stod ved højmast.

0: Velkommen indenfor. Der er meget, vi skal nå i den næste time, for i dag er hovedpersonerne de tre utrolige brødrene Gib, der har givet os så mange musikalske oplevelser, siden de som drenge havde det første drengeorkester i Australien. Os, der bor i Europa og amerikanerne i det hele taget i den vestlige verden, vi oplevede dem først for alvor, da de kom til London, og det gjorde de lidt over midten af 60'erne. Så gik det løs. Barry Gibb er den eneste, vi har tilbage. Han fylder om ganske få dage. Der fylder han 80 år. Vi skal høre noget af det seneste, han har lavet. Han nåede lige akkurat at indsynge denne her duet, inden vi mistede Olivia Newton-John.
1: It house.

Så smukt kan det gøres her, Rest Your Love On Me, med Barry Gibb og Olivia Newton-John. Det er tredje version, der kommer af denne her, sådan lidt country-agtige sang, men sådan var det med Barry Gibb. Han kunne godt lide at skrive lidt country ind imellem, og så var de to andre som regel ikke med som sangskrivere, men de indspillede den som en BG-sang. Senere kom den som et hit med Andy Gibb og Olivia Newton-John, og for ikke så mange år siden i denne her udgave. Meget mere om Bee Gees lige om et øjeblik, men vi skal lige op i aktualitetsafdelingen og have denne her med den danske gruppe Reptile Zoo.

Ja, men Reptile Zoo og en chance til. Og Reptile Zoo, det er jo et af de efterhånden temmelig mange orkestre med voksne musikere, der måske har spillet i andre bands eller været ved musikken på andre fasoner, at de slår sig sammen og laver et, man kan sige, sensommerorkester. Ja, men så får vi også lige en nyhed her fra Kaiser Larsen. Han havde før sit Kaiser Larsen-band, nu er han solist og synger det her nummer fra det nyeste album.

0: Ja, men Kajsa Larsen har der gjort sig bemærket med mange fine indspilninger af forskellige slags i det seneste år her. Og det nyeste album, det indeholder altså blandt andet det her nummer med de 50 rotationer omkring solen. Slut for dengang på aktualitetsafdelingen. Vi skal nemlig have Bee Gees, og det er specielt i anledning af, ja, det bliver måske en lille føljeton, men i anledning af, at Barry Gibb meget snart fylder 80 år.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Og det er jo altså et multitalent, de tre brødre Gibb, de har haft op igennem deres løbebane, siden de startede som børnegruppe i det australske. Det her, det var jo altså en af de melodier, der sådan ligesom kendetegner. Jeg tror, de fleste mennesker, uanset alder, de kender Bee Gees på denne her rytme. Den meget dansebare rytme, som de startede med i, ja, vi vil komme lidt ind i 70'erne, da de var kommet til USA via London. Og i London boede de en 5 år, men de var startet allerede som ganske unge i det australske, hvor de voksede op. Og så skete der jo det, at de fik lejlighed til at skrive de fleste af sangene til filmen Saturday Night Fever. Og det blev en så stor og mega-agtig succes, så jamen, var de ikke kendte i forvejen, så blev de det i hvert fald der. Men langt de fleste, de havde nu en lang række af deres ørehængere fra både 60'erne og 70'erne allerede i hovedet, og så etablerede de sig fuldstændig og totalt med de her fabelagtige sange fra Saturday Night Fever. Den her film, der er gået igen og igen på DVD'er og på alverdens tv-kanaler, og der bliver lavet scenemusicals ud af den, og det gør der jo stadigvæk. Den skal vi nok komme tilbage til, men de her temaer, det er jo nok mest i virkeligheden nogle af de andre kompositioner, de har lavet til kolleger. Og dem har de jo lavet rigtig, rigtig mange af. De har haft så stort et talent, så udover at levere til sig selv, så har de altså også haft overskud til at levere til gode kolleger. Og mange af de sange, de har indspillet selv, de er også blevet kopieret af gode kolleger. Men først lidt med Bee Gees. Nu har vi fået denne her fra 1977, hvor Saturday Night Fever gik sin sejrsgang over det meste af verden og gjorde det igen i de efterfølgende år. Men det var jo startet alt sammen meget tidligere. Det første store hit, efter de var kommet til Europa, det var en stille melodi, der lød sådan her.

Og de lancerede sig selv med den en smuk ballade, som denne her New York Mining Disaster 1941, instrumenteret efter alle poppens gyldne regler. Det var en pompøs og flot komposition, der straks gav genlyd i England. Og den bredte sig altså som en steppebrand til store dele af verden. Men det skulle blive meget, meget, meget bedre. På vej til England, der havde de allerede deres første store hit i Australien. Det var sådan, at de havde skrevet. Det var mest Barry Gibb, der havde skrevet. Det var faktisk hans solokompositioner. Men brødrene havde indspillet adskillige numre i Australien igennem flere år. Men det var i virkeligheden andres udgaver af Barry Gibbs kompositioner, som brødrene altså havde indspillet selv også, som for alvor hittede. Men lige da de besluttede sig for at tage til London, hvor de jo mente, at de kunne få endnu mere fremgang, hvis de boede der lidt. De kom faktisk fra England, men deres forældre var immigreret, da de var helt spæde. Så de var altså vokset op i Australien. Men de fik et stort gennembrud lige der, og ærgerede sig måske en anelse over, at de ikke havde mulighed for at følge den op hjemme i Australien. Den hed Spicks & Specks.

Der er vi altså midt i 60'erne, og Bee Gees har taget den kollektive beslutning, i hvert fald de tre brødre, Robin, Maurice og Barry, at nu vil de forsøge lykken i Europa i første omgang. Det gjorde de, men lige inden da, der havde de fået komponeret og indspillet denne her i Australien, som blev et monsterhit i det australske. Men der havde de altså taget beslutningen. De havde lavet en hel masse aftaler om indspilninger i studier. De havde hyret studier, de havde hyret boliger. Alt muligt var sat på plads til deres ankomst til London. Denne her, den blev også forsøgt lanceret i England, og den blev et lille hit, men den kom aldrig ind på top 20. Så var det til gengæld, de kort efter fik indspillet New York Mining Disaster 1941, og så kørte det for dem. Men i Australien, og jo flere andre steder, også lidt i Danmark, der blev denne her et stort hit. Senere blev den kopieret af både Searchers og Status Quo, og blev faktisk også hits med dem, men altså det her, det var den originale version med Bee Gees. Men som sagt, hjemme i Australien, der havde de komponeret på livet løs, men selvom de havde indspillet den ene efter den anden, så lykkedes det aldrig rigtigt for dem at komme på hitlisterne. De var også unge, de var teenager, men de blev taget alvorligt og blev brugt som kor på en lang række australske popplader, specielt når nogle af de store australske solister, de indspillede deres kompositioner. Som for eksempel Judy Stone i 1963. Her er Judy Stone sammen med Bee Gees og deres komposition It Takes a Lot.

Og hun var en populær sangerinde, Judy Stone. Hun var slået igennem allerede som 20-årig, og det var helt tilbage i 59. Og med denne her It Takes a Lot, der fik hun altså bare endnu et stort hit, og så blev hun bakket op af de her unge gutter, der havde skrevet melodien, og så fik hun endnu et hit med den. Og der er vi altså tilbage i sommeren 1963. Men de lavede mange andre varianter af sange. Denne her, den lød som om Barry Gibb havde lyttet lidt rigeligt til Connie Francis for eksempel. Men de lavede mange andre kompositioner, og mest var det Barry Gibb, der stod som komponist på det her tidspunkt. Det blev så anderledes, efter at de arriverede i London. Men hør ham her, Jimmy Hannan. Han var kendt i USA som en slags australsk svar på Frank Sinatra. Det kan man nu ikke høre meget af på det her nummer. Der er noget anderledes end de store ballader, han plejede at lave. Men det er altså også med Bee Gees i baggrunden fra december 1963. Denne her Beach Ball, det er jo sommeren. Der var jo sommer i Australien, så der lavede de en rigtig strandsang, der hed Beach Ball.

Ja, det her, det var altså en Bee Gees-sang fra deres meget, meget, meget unge dage, eller rettere sagt, i første omgang en Barry Gibb-sang. Og Bee Gees sang altså kor her til australske Jimmy Hannon i julen 1963. Den blev indspillet i december 1963. Og var et stort hit for Jimmy Hannon på de her tider, men kun og eksklusivt i Australien. Men da de så besluttede at komme til England, så ved jeg ikke, om der kom mere inspiration, eller det bare var sådan, at de alle tre begyndte at være med til at skrive, hvor det var Barry Gibb, der udelukkende havde, eller næsten udelukkende i hvert fald, havde skrevet hjemme i Australien. Men det er i hvert fald sådan, at mange af de sange, de udsendte i den periode, de boede i London, de er jo blevet store hits også i senere versioner. Prøv at høre denne her med Take That.

Ja, det her, det var jo altså den her vidunderlige sang fra Saturday Night Fever, udsat for 90'er boyband-heltene i Take That, hvor den altså blev et stort hit igen. En af de allermest kopierede Bee Gees-sange, den skal vi høre med et øjeblik, men inden da får I lige lov til at høre, hvordan Bee Gees egentlig selv lød, når de ikke var baggrundskor for andre australske solister, men indspillede i det australske i første halvdel af 60'erne.

Ja, der var mange forskellige stilarter. Det var en meget ung gruppe der i Australien, der forsøgte sig frem på mange forskellige måder. Det her, det var en Barry Gibb-komposition, de kaldte The Battle of the Blue and the Grey. Ikke at den overhovedet slog igennem, men det var jo altså, det var et skridt på vejen til at blive de store komponister og det store popbrag, som de jo altså blev fra midten af 60'erne over hele verden. Vi lærte dem for alvor godt at kende, da de udsendte sange som dem her fra deres base i London.

Det blev de her flotte ballader og flotte orkestrerede ballader og store, store hits over hele verden, der for alvor kom til at kendetegne Bee Gees og brødrene Gibbs kompositioner i den periode, de opholdt sig i London. Og det var jo altså fra 1966 og til et lille stykke ind i 70'erne, hvor de så altså emigrerede til USA. Ikke, de ikke kom tilbage til England, det gjorde de jo på store turnéer og den slags, men de bosatte sig altså i USA, i Californien. Nå, men her sang de jo altså om den amerikanske stat Massachusetts, og det var måske en af grundene til, at amerikanerne tog den til sig, men nej, jeg tror, det var på baggrund af den gode melodi og den flotte, pompøse indspilning her. Og der var jo også en hel del danske solister og grupper, der i årene derefter tog sig af de her melodier fra deres britiske periode. For eksempel Flemming Bamse Jørgensen.

Jamen, de her sange, de kunne bruges og genbruges, og det er jo det, der karakteriserer en rigtig god evergreen. Dem har brødrene Gibb fået skrevet mange, mange af. Den her Words lancerede de selv, men den er altså lavet i flere hundrede indspilninger nu. En af dem tilhører altså Flemming Bamse Jørgensen,

Han indspillede den på det album, han lavede under titlen Stand By Me, hvor han havde lyst til pludselig at fortolke store amerikanske og engelske og det hele taget store sange, som han selv holdt af, og det fik han jo stor succes på. Den solgte jo 100.000 eksemplarer i løbet af ingen tid. Det var sådan en lille side-niche ved siden af Bamses venner. Men den her Words, den sang han jo altså også rigtig godt, og det er ikke den eneste Bee Gees melodi, han har indspillet. Der var andre grupper, der også i årenes løb gav sig i lag med netop brødrene Gibb-kompositioner. Prøv at høre her på slaget 12 i deres lidt dance-serie Don't Forget to Remember.

Ja, da på Stadiet 12 skulle lave deres Let's Dance-serie, altså serien på 4 CD'er, hvor de lavede egne versioner af melodier, som havde inspireret dem til at blive det, de er i dag, og inspireret til en hel masse senere kompositioner og indspilninger og meget mere. Jamen, så var det jo nærliggende også at kaste sig over lidt Bee Gees, og dermed også brødrene Gibb kompositioner. For denne her, den passede jo lige præcis ind i Anne-Mette Eldens univers og stemme. Så den går med i den her serie, som både er udsendt på CD hver for sig med på Slaget 12, men også dengang kom til sidst, da der var indspillet 4 CD'er i en stor boks med samtlige numre på en gang. Og der var altså Bee Gees imellem. Skal vi afslutte det her kapitel med nogle af brødrene Gibbs mange store sange og kompositioner op igennem årene med at lytte til en fra deres egne plader. Og det var en af deres helt store hits lige på kanten til, at de flyttede til USA. Denne her, Bee Gees, I Gotta Get a Message to You.

0: Ingen tvivl om, at brødrene Gibb har lavet nogle af de mest fantastiske popsange igennem mange, mange årtier. Nu har vi stadigvæk Barry Gibb. Slut for i dag, men lige om et øjeblik, så tager vi på hotel sammen med Søren Hansen. Genudsendelse fra weekenden, og jeg er tilbage i morgen. Meget mere Hit House, og klokken er 18. Ha' en fortryllende sommeraften. Mit navn er Jørgen Dabilius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Al opmærksomhed er i de her timer rettet mod Norges kong Harald. Han har siden den 17. august været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men i formiddags meddelte det norske kongehus, at den 89-årige konges tilstand er forværret og meget alvorlig. Og dagen igennem har medlemmer af kongefamilien været på besøg på Rigshospitalet for at besøge ham, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling, men nu er det altså blevet forværret.
1: Og det berører mange nordmænd.
2: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Mindst 362 mennesker meldes dræbt ved den voldsomme flodbølge, der ramte Nepal i går. Sådan her lyder det i dag, hvor vand stadig strømmer gennem et landskab, der nu fuldstændig er gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både inden for journalistikken, erhvervslivet og politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. Som løn for sin resumer fik han i øvrigt, ifølge Fyns Stiftstidende, 6 flasker god whisky af seriens instruktør Erik Balling. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så let til frisk vind fra sydøst. Der bliver varmet op til i morgen, hvor vi får masser af regn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Så er der endnu en gang inviteret indenfor i de bløde stole her i lobbyen på P5 til masser af sprød musik et par timer. Det var jo et Shanana, der bød velkommen på Blue Moon. Nu får du David Pack og My Baby.

tak og dermed endnu en gang velkommen til hotellet her på P5. Det er et par timer i det allersprødeste selskab med store navne, som for eksempel Christopher Cross, Nat King Cole. Vi skal have Bobo Moreno med. Vi skal have Joshua Caddison, Aretha Franklin, Leo Sayer, Stevie Wonder og mange, mange, mange flere. Jeg har også Shirley Bassey med til dig. Det her, det er You and I.

En sang, der lever godt op til mottoet her på P5. Musik, der holder. Det her, det var Joshua Gaddison, indspillet tilbage i 1991. Så den her om Jesse. Aretha Franklin, det er lige om lidt. Først Donny Osmond.

Det her, det var Aretha Franklin og den her Until You Came Back to Me. Der står Leo Sager, og der står Four Tops her på menukortet. Det bliver indlænge. Men først, Anita Baker.

Jeg håber, at musikken passer til dine ører. Det her, det var Anita Baker på Sweet Love. Som sagt, så var Four Tops også at finde på menukortet. Eller rettere sagt, det er de lige om lidt. Det bliver efter, vi har lagt ører til Leo Sager og den her More Than I Can Say. Og så kan du øvrigt også glæde dig til musik fra The Mamas and the Papas.

et nummer, han skrev til sin kone, Stevie Wonder, den her You Are The Sunshine Of My Life. Og så er det mamas and papas Dream A Little Dream Of Me.

Under den her, den hedder You Belong to Me. Det er ved at være tid til lige at strække ben, og jeg skal have fyldt nye forsyninger op i den musikalske buffet her i hotellet. Og det gør jeg samtidig med, at vi bevæger os frem til en radioavis i selskab med denne hollandske gruppe. De hedder Ten Sharp, og den her, den hedder You Belong to Me.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, siger skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav. Beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Norges dronning Sonja har nu forladt Rigshospitalet, hvor hun har været hos sin mand, kong Harald, det meste af dagen. Det skriver NRK. Dagen igennem har familien besøgt kong Harald på Rigshospitalet, hvor han blev indlagt forrige mandag på grund af en blodsygdom og siden behandlet for en bakterieinfektion. I formiddags kom så meldingen om, at hans tilstand er forværret og meget alvorlig. Og det officielle Norge gør sig klar, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Statsministeren han har aflyst en tur til Tyskland, han skulle have på. Formanden for Stortinget, han er også kommet hjem. Og her i løbet af dagen har man også set de politiske ledere være ude og sende hilsner til kongen. Og også kalde ham, der var blandt andet, der kaldte ham en bautasten for Norge. Så det er noget, de tager rigtig, rigtig alvorligt, den her situation med kong Harald.
1: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytningen i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
5: Altså, vi har indgået en aftale. Vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
1: Men Bo Liebergren så ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
5: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så kom vi på den anden side af radioavisen, og der er stadigvæk masser af plads her i de bløde stole i lobbyen. Det her var jo John Gunn Silver Fox og Take It or Leave It.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og så er der fyldt masser af lækkerier i den musikalske buffet til endnu en time. Lige nu med Smokey Robinson. Just

vi havde virkelig gang i den store besætning. Før var det Bobby Darin og orkester på Mack the Knife. Og her fik du så Michael Bublé og hans orkester på Save the Last Dance for Me. Vi skruer ned for tempoet. Nu er det Peaches and Herb.

Et fantastisk flot nummer. Det er ikke så tit, de desværre er på menukortet her i hotellet, men nu var de her altså, Peaches and Herb, og den her, der hedder Reunited. Den næste konstellation er heller ikke så tit på menukortet, men de er i den grad fantastiske. Søstrene Pointer får du her på Slow Hand.

Phil Collins havde skrevet den her. Han sang også i øvrigt, You'll Be In My Heart. Og for Phil Collins, så er det blevet tur til Brenda Russell. Her er It's Something. It's Something.

Tilbage i 2008 indspillede han et helt fænomenalt album. Albummet hedder kort og godt Soul. Han hedder Seal, og det her, det var It's All Right. Og fra Seal til Robin Thicke og The Morning Sun.

Et helt igennem fantastisk band, Mama's Gone, og det her, det var Good Love. Og fra dem, så skal vi have fat i drengene, som jeg plejer at kalde dem. Earth, Wind and Fire. Og ja, jeg skal ikke sætte så mange ord på det andet, end at anbefale dig, læn dig tilbage og nyde den her, en af deres mange. Den her hedder kort og godt

Det her, det var altså Earth, Wind & Fire og Star. Og dermed så er vi nået til den absolute sidste dessert her i denne udgave af Hotellet på B5. Og den kommer fra disse skønne kvinder, The Three Degrees og Dirty Old Man.

Dirty Old Man, The Three Degrees var det her, og dermed så er vi altså nået til vejs ende i hotellet for denne gang. Og hvis du har lyst til at nyde musikken endnu en gang, så kan jeg da anbefale enten genudsendelsen torsdag aften, eller at besøge DR Lyd, hvor de seneste ugers programmer jo altså ligger også hotellet. Love Unlimited Orchestra og Love's Theme indikerer, at nu er det afrydningstid. Lige om lidt en radioavis, og derefter mere af den gode musik her på B5 henover aftenen. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kronprinsparet er vendt tilbage til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt. Den 89-årige konges sundhedstilstand betegnes som meget alvorlig. Og siden der i formiddags kom melding om, at hans tilstand var forværret, er nordmænd strømmet til kongeslottet i Oslo. De kommer for at lægge blomster og viser ham respekt og kærlighed. Kong Harald har kæmpestor betydning for det norske folk, fortæller Cecilie Nielsen, historiker og kongehusekspert i DR.
2: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
1: Og i de sidste par år, hvor der har været mange skandaler i det norske kongehus, har han været limen, der har holdt sammen på det hele.
2: Der har været rigtig meget. Og det har også gjort, at opbakningen til monarkiet i Norge har været noget mere svingende, end vi ellers ser i de skandinaviske lande. Men kong Haralds popularitet, den har ikke vaklet. Han har ligesom stået som den store konge, det er ham, der har favnet, og som alle har været enige om, at han var vigtig, han var rigtig, ham skulle vi passe på.
1: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke er dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag.
3: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
1: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt Enhedslisten, hvor Leila Stockmarr er transportordfører.
4: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
1: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det har et stort flertal i Folketinget besluttet i dag. Fra 60'erne og helt frem til 90'erne fik tusindvis af grønlandske kvinder og piger sat en spiral op for at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak.
5: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. Og den her vejrudsigt er en opvarmning til i morgen, hvor vi får regn i perioder og mod øst lokalt skybrud.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal i går. Det fortæller Christian Svendevi, seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Sammen med et hold af internationale forskere har han undersøgt årsagen til den brune flodbølge, der rev både huse, biler og broer med sig.
2: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
1: Forskerne arbejder fortsat på at afklare, hvilken rolle klimaforandringer spiller i naturkatastrofen. Men på grund af varmere vejr vil den slags ødelæggelser ske oftere, fortæller Christian Svendevi.
2: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred. Men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
1: De voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 362 menneskeliv, og over 1.000 mennesker er meldt savnet. Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
3: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
4: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
1: Og Bo Liebergren tør ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
4: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
1: Oprindeligt skulle hospitalet have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet og i nat for de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevare og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
4: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
5: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
4: Er han en god konge?
5: Ja, han var en veldig god konge.
1: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
6: Fordi han er det, som man lidt som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældig, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: again, just to touch you once again.
1: Det her er P5.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
2: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
3: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. Fortvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
2: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Gødsningsloven den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
4: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
1: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
5: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, for hvad hun vil gøre.
1: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF, indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse.